Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper

0: til kun 128 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme. Det jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer se kampen hos oss? Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
2: Stavanger Konserthus presenterer sommerens foyer-konserter i Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung. Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, I Edvard Griegs Verden, Tord Gustafsson og Elle Melle. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
3: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisiter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om sårbart i bilen og til båten, altså. Sjås så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
4: Åh, herlighet, tiden går fort. Nå begynner vår nyheterne å dette inn. Jeg heter Mette, og jeg har selv på meg alle regnbuens farger på BH-ene hele året. Viktigste å føle seg vel med det vi påker, men ikke være redd for å bruke litt andre farger enn det sorte eller det hvite. Vi har inne mye fine farger nå, så ta turen innom dere, så får du god hjelp til å finne en ny favoritt som du føler deg vel i. Velkommen til dere her på Undertøyet i Egersund.
5: Så var det dette her jeg fikk. Alle disse dagene som kom og gikk. Motoren på, men tankene lekk.

0: Daren Skanning fra LO Strandpatrulje. Har du sommerjobb eller er du ny I arbeidslivet? Da det viktig å kjenne rettighetene dine. Nå besøker vi arbeidsplasser I hele Rogaland og informerer om rettighetene du har på jobb. Blant annet når det kommer til lønn, arbeidskontrakt, arbeidstid og opplæring. Lurer du på noe, eller du usikker om alt det som du skal være på jobben? Ta kontakt med oss på sommerpatruljetelefonen på 416 16 666 eller besøk lo.no.
1: Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal I. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss I merkevarebyen Norwegian Outlet og Ålgård.
2: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Pizzabageren. Får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen. Pizzabageren smaker mer enn den
1: koster. I sommer skjer det jo så mye gilt I Stavanger for store og små. Gladmat, tallship, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjog I vågen, ja Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
2: Du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende I en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger.

0: Pizzabakeren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabakeren. Finn din nærmeste pizzabaker og sjekk ut menyen deres på pizzabakeren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabakerappen.
1: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Drei med varmepump og spar, det var Kjartan.
3: Og det nå det altså så varmt at jeg tror vi har en til som jeg kaller pumpa. Jeg kan starte den andre fotel av isbeta. Og det altså, det jo så varmt at her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til Eksen, bare så jeg får en kald skulder I det minste.
4: Du vet hvor du skal, Reime varmepumpa og spar.
5: www.reimeas.no
6: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
7: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge. Og
6: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
7: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
6: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære I fotball-VM.
8: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
6: Og I sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
9: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det jo, så det blir litt mer spesielt.
6: Alt det viktige og mindre viktige fra VM I USA, Kanada og Mexico får du her I morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
0: VM-magasinet presenteres av Sport 1 og Anton Sport.

0: Mat må vi ha. Og nå som de i uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Jærbunn på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focaccia-brød de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mette blir du og smaksløkene tilfreds. På mor sin kafé og catering er det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet.
1: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer se kampen hos oss? Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
1: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
2: Hei, jeg heter Salsabil og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Pizzabakeren. Får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabakeren. Finn din nærmeste pizzabaker og sjekk ut menyen deres på pizzabakeren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabakerappen.
1: Reime, varmepump og spa. Du snakker med Anette.
2: Ja, dette ikke gutt. Det leger.
1: Leger du?
2: Nei, nei, ikke meg. Det varmepumper.
3: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at du utfører service på varmepumpen din hvert andre år. Kontakt oss I dag for å bestille service til din varmepumpe.
4: Du vet hvor du skal. Reime, varmepumper og spa.
5: www.reimeas.no
6: Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere, alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp I taket, der henger det også fly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent hele sommerferien utenom mandager.
7: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
8: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge.
7: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
8: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
7: En ny generasjon med helter skal slåss for Norges ære I fotball-VM.
9: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
7: Og I sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
10: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det jo, så det blir litt mer spesielt.
7: Alt det viktige og mindre viktige fra VM I USA, Kanada og Mexico får du her I morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantik, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
0: Hovedsponsor for VM-magasinet fotballfest I Stavanger, Fiskepiren og Eastside. VM-magasinet sponset av Sport 1-butikkene I Rogaland og Dolly Dimples Bryne og Skjæveland.

Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

er det beste med denne sommeren? Jo, VM I fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme. Det jo fotballfest I Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på eSite for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer se kampen hos oss? Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.

0: Pizzabakeren. Får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabakeren. Finn din nærmeste pizzabaker og sjekk ut menyen deres på pizzabakeren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabakerappen. Pizzabakeren smaker mer
1: enn den koster. Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

Er du klar for sommerens turer, trening og aktive dager? Hos Sport 1 finner du gode sko med riktig demping og passform, enten du skal gå, springe eller bare vil ha komfort hele dagen. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud, og denne uka kan du i tillegg vinne et par Hoka-sko i vår radiokonkurranse. Ta turen innom og finn skoene som passer akkurat til deg. Stikk innom Sport 1 på Nærbø, Jærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1, vi er klare for sommersesongen. God sommer!

Hvert er det? For meg. Servant er terrorgrupper, elsker lyden av ekte fotballglede. Derfor gir de klubbene en ekstra turnering I året, helt uten påmeldingsavgift. Jeterke I breddeturnering for jenter og gutter I mellom 6-14 år, og den ble arrangert 29.–30. August på Varhaug IL. Det blir minst 3 kamper på hvert lag, medalje til alle, og mange kjekke aktiviteter som selvfølgelig også gratis. Mer informasjon på hvil.no. Velkommen til Varhaug IL, Norges råeste idrettslag.

0: Her VG-nyhetene. Martin Ødegaard sier han støtter det omdiskuterte laguttaket til trener Ståle Solbakken før tapet mot Frankrike.
1: Vi er ganske ferdige med det og står veldig bak det Ståle gjorde og valget som ble tatt. Og det ikke så mye mer å si om det egentlig.
0: Og Norges fotballforbund advarer om falske Norge-drakter I omløp. De ber forbrukere være oppmerksomme på hvem de kjøper fra. I Tyskland ble 6 personer drept I en skyting I byen Stade I dag. I tillegg flere skadde. 2 menn pågrepet. Den ene mistenkt for å ha løsnet skuddene, mens den andres rolle forløpig uklar. Planlegger du et kupp på tax-free? Nye tall viser at 8 av 10 varer billigere på nett.
2: En undersøkelse fra Opinion viser at 4 av 5 av oss tror produktene 25% billigere på tax-free enn I vanlige butikker, men prisjakt kan avsløre at 50 av 1000 sjekte produkter kostet over dobbelt så mye på tax-free som på nett. Største prosentforskjell var 263%, mens tax-free I snitt 25% dyrere enn på nett.
0: Reporter Frode Sti. I studio Miriam Alsvik. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Et nytt beredskapshus ved Preikestolen skal gi raskere hjelp. Senteret bygget for redningstjenesten, det sier daglig leder Helge Kjellevold I stiftelsen Preikestolen. Ifølge Norsk Folkehjelp stiger antall ulykker stadig ved den populære turistmagneten. Målet at ventetiden for de som trenger hjelp ved Preikestolen skal gå betraktelig ned. Dette gjør at vi kan komme gjerne 30-60 minutter raskere opp til en pasient som trenger førstehjelp. Det sier Bård Karlsen, leder Norsk Folkehjelp Strand og Forsand. I tillegg til det nye redningshuset det også kommet en helikopterlandingsplass. Anlegget finansiert med penger som turistene selv har lagt igjen. Tidligere I år ble det kjent at fotballstjerne Erling Braute Haaland og faren Alfie Haaland kjøpte Mattis Størssons utgave av Snorre Sturlasons kongesager fra 1594. Boka overrekkes til Time Bibliotek på Bryne I høst. Det skriver Stavanger Aftenblad. Den skal stilles ut I et monter, det sier biblioteksjef I Time, Anne T. Frick. Far og sønn Haaland la 1,3 millioner kroner på bordet for boka, noe som gjør den til den dyreste norske boka noensinne. Før den skal stilles ut I fotballstjernens hjemby, blir boka undersøkt av Nasjonalbiblioteket. Og Erling Braute Haaland kan skrive egen historie I kveld, når han og lagkammeratene skal I aksjon I fotball-VM. Norge skal spille 16-delsfinale mot Elfenbenskysten, og kampen starter klokka 19 I Dallas. Vinneren møter Brasil på søndag. Taperen reiser hjem. Mer om fotball-VM I sporten. Lett skyet oppholdsvær fra I formiddag til skyende vær, og I ettermiddag uttrykt for lett regn. Ellers vil det blåse skiftende, senere bris fra omkring sør. 13-14 grader fra tidlig morgen, maks temperatur spått opp I 1 og 20 grader I dag.
4: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.

Sam Fender og Olivia Dean våkner med oss denne. Ja, det er en flott start på tirsdagsmorgenen 30. juni i det fine flotte været. Det skal stort sett være skiftende skydekke, men for det meste delvis skya og flott vær i dag. Og i hvert fall frem til klokka 7, da er det bare å lukke vinduene og gardinene og alt ta for sette seg foran TV-en. Og se på Norge spille 16-delsfinale mot Elfenbenskysten. For en dag, for en kamp vi har i vente Norge. Erling Braut Haaland, Egil Selvik, Christian Thorstvedt. Ja, Julian Ryerson er ikke lokal og heller ikke klar til å spille i kveld, men han har bodd lenge i Stavanger og spilt på Viking. Mange av de, det er så spennende. Og mer om kampen kan vi si skal vi igjennom i fotball VM-magasinet senere i morgenshowet i dag. Vi skal ellers holde deg oppdatert med hva som skjer både her hjemme, men også i det store utland. Hva har vært med å prege nyhetsbildet skal vi innom i kveld. Eller ikke i kveld, i dag, rett og sagt. Jeg tenker nesten bare på Norge. I går var jeg med noen kompiser og så Brasil-Japan på East Side. Det var veldig gøy. Kjente skikkelig sånn, nå begynner fotball-VM for meg. Gruppespill er kos, men det mer sånn, du har sånne tippelapper der du har tippet resultatene, venner og sånne ting. HUB hjemme, seier, borte seier. Og det gøy i gruppespillet. Det mange lag med, det masse mål og frem og tilbake. Men nå begynner det, vet du. Taper du nå, så ryker du hjem. Vi kan ikke få de norske guttene hjem helt ennå, og de norske supporterne. Vær litt til. Åh, det så spennende. I kveld klokka 7, Norge-Elfenbenskysten i 16-delsfinalen. Vi skal jo ta mer om det når Vetle kommer i VM-magasinet senere i dag, men det blir vanskelig også fordi... Ja, det blir spennende altså. Dette er nå David Guetta og Teddy Swims Gone Girl.

0: ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet og Olga.
1: Stavanger Konserthus presenterer sommerens foyer-konserter i Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Klopp,

0: du og Edel i Edvard Griegs verden. Tord Gustafsson og Elle Melle. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
1: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
2: Du klar for sommerens turer, trening og aktive dager? Hos Sport 1 finner du gode sko med riktig demping og passform, enten du skal gå, springe eller bare vil ha komfort hele dagen. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud, og denne uka kan du i tillegg vinne et par Hoka-sko i vår radiokonkurranse. Ta turen din om og finn skoene som passer akkurat til deg. Stikk innom Sport 1 på Nærbø, Jærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1, vi klare for sommersesongen. God sommer!
3: Dreier med varmepumpe og spar,
4: det
3: var Kjartan.
4: Og det nå det altså så varmt at jeg tror vi har en til som er kaldepumpe. Jeg har startet den andre fotel av isbeta. Og det altså, det jo så varmt dette. Her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen bare så jeg får et kald skulder i det minste.
5: Du vet hvor du skal, reier med varmepumpe og spar.
6: www.reimeas.no
7: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
8: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge. Og
7: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
8: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
7: En ny generasjon med helter skal slåss for Norges ære i fotball-VM.
9: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
7: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
10: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det jo, så det blir litt mer spesielt.
7: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Mexico får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
11: VM-magasinet presenteres av Sport 1 og Anton Sport.

She med Black Heart. 7:05. En veldig fin start på dagen dette her. Et strålende fint vær, og egentlig skal det stort sett være ganske fint gjennom dagen i dag. Det høy VM-feber i landet. VM-feberen tatt fullstendig av, det skriver VG i dag. Og spesielt når Norge skal i aksjon med utsolgte utesteder og store arrangementer. Arne Skeie sammenligner stemninger med Lillehammer OL, men med sommerpreg. Og sosialantropolog Tom Brattrud mener roingen skaper fellesskap og binder folk sammen. Det har jeg tenkt på, men roingen her, den binder folk sammen. Ifølge NRK så pika Norge-Frankrike-kampen på 1,7 millioner seere. Tallene gigantiske til å være en sommerkveld i juni, og viser at hele nasjonen deltok i et historisk positivt fellesskap. Norge har på vinterstid arrangert 2 vinter-OL. Arne Skeie kaller stemningen som once in a lifetime når disse møter. Og så er det denne roingen da. Vi har sett store personligheter i utlandet med Zlatan og Thierry Henry og James Corden og det. Brad Pitt. Alle har blitt med på denne roingen her, og sosialantropologen Brattrud sier til VG at mange, inkludert han selv, synes det var litt teit i begynnelsen, men så har det vokst seg til en kollektiv handling, egentlig et ritual som veldig mange har omfavnet. Sosialantropologisk ritualteori sier at når mennesker møtes for å gjøre det samme sammen fysisk, så er det med å binde oss sammen, viske ut forskjeller og skape en følelse av et fellesskap. Jeg tror roingen har noe av den effekten, det sier sosialantropologen til VG. I dag går til spørsmålet, eller så stiller jeg egentlig VG spørsmålet om jeg må tilbake til fredsdagen i 1945 for å finne en lignende berusende stemning i Norge, der folk strømmet ut i gatene over hele landet når 2. verdenskrig var slutt 8. mai for 81 år siden. Det sånne folkefester VG og sosialantropologen gjenkjenner. Når folk ute på gata snakker sammen og ror sammen og omfavner hverandre og har egentlig det. Den her felles roen og euforien i det Norge. Jeg kjenner at det skal bli vanskelig å ha en sending i dag uten å snakke så veldig mye om annet enn denne kampen. Det skal vi altså gjøre. Vi skal innom andre ting også i dag, men ja, for en dag og for en kamp vi har i vente senere i kveld. Sophie Ellis Bextor med Catch You, 7:03.

Et nytt beredskapshus ved Preikestolen skal gi raskere hjelp. Senteret er bygger for redningstjenesten, det sier daglig leder Helge Kjellevold i stiftelsen Preikestolen. Ifølge Norsk Folkehjelp stiger antall ulykker stadig ved den populære turistmagneten. Målet er at ventetiden for de som trenger hjelp ved Preikestolen skal gå betraktelig ned. Dette gjør at vi kan komme gjerne 30-60 minutter raskere opp til en pasient som trenger førstehjelp. Det sier Bård Karlsen, leder Norsk Folkehjelp Strand og Forsand. I tillegg til det nye redningshuset er det også kommet en helikopterlandingsplass. Anlegget er finansiert med penger som turistene selv har lagt igjen. Tidligere i år ble det kjent at fotballstjerne Erling Braute Haaland og faren Alfie Haaland kjøpte Mattis Størssons utgave av Snorre Sturlasons kongesager fra 1594. Boka overrekkes til Time Bibliotek på Bryne i høst. Det skriver Stavanger Aftenblad. Den skal stilles ut i et monter, det sier biblioteksjef i Time, Anne T. Frick. Far og sønnen Haaland la 1,3 millioner kroner på bordet for boka, noe som gjør den til den dyreste norske boka noensinne. Før den skal stilles ut i fotballstjernens hjemby, blir boka undersøkt av Nasjonalbiblioteket. Og Erling Braute Haaland kan skrive egen historie i kveld, når han og lagkammeratene skal i aksjon i fotball-VM. Norge skal spille 16-delsfinale mot Elfenbenskysten, og kampen starter klokken 19 i Dallas. Vinneren møter Brasil på søndag. Taperen reiser hjem. Mer om fotball-VM i sporten. Leggia oppholdsvær fra i formiddag til skyende vær, og i ettermiddag uttrykt for lett regn. Ellers vil det blåse skiftende, senere bris fra omkring sør. 13-14 grader fra tidlig morgen av. Makstemperatur spått opp i 1 og 20 grader i dag. Morgenshowet. God morgen!

The Scorpions med Send Me An Angel. I det fine og flotte været vi våkner opp til I dag, stort sett ganske fint vær. Spått gjennom dagen til skyene etter hvert, men store deler av dagen delvis skyer og flotte perioder med sol opp I 21 grader. Max temperatur spått I dag og nå Madonna med Open Your Heart.

0: må vi ha. Og nå som de i uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Jærbunn på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focacciabrød de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mette blir du og smaksløkene tilfreds. På mor sin kafé og catering er det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet.
1: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Hei, mitt navn Mette, og jeg jobber på Undertøyet Egersund. Dette tror jeg må være den viktigste reklamen vi har lagt. Den går spesielt ut til deg som har kjempelyst til å besøke dere, men bare ikke makter det eller tårer. Du vet dette hadde vært lurt, du vet det hadde vært bra for helsen din, men terskelen føles for høy. Vi vil gjøre alt som står i deres makt for å skape et trygt rom for deg. Fortell dere hvordan du har det og hva du kjenner på. Dette er ikke dumt eller merkelig for dere. Du kan få komme utenom ordinær åpningstid om det føles mer trygt for nettopp deg. Kanskje første besøk hos dere bare er for å bli kjent med dere, kikke litt og finne roen. Helt topp! Du styrer tempoet. Vi er her for deg og dine behov. Velkommen til Undertøyet i Egersund.
3: Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere, alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp i taket, der henger det også fly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent hele sommerferien utenom mandager.
4: Get back in bed, get back in E, get back in L, have after that.
5: Servant dietærgrupper elsker lyden av ekte fotballglede. Derfor gir de klubbene en ekstra turnering i året, helt uten påmeldingsavgift. Dietærke er en breddeturnering for jenter og gutter i mellom 6-14 år, og den ble arrangert 29.–30. august på Varhaug IL. Det blir minst 3 kamper på hvert lag, medalje til alle, og mange kjekke aktiviteter som selvfølgelig også er gratis. Mer informasjon på vil.no. Velkommen til Varhaug IL, Norges råeste idrettslag.
6: Hei, det Aron Skanning fra LO Sandpatrulje. Har du sommerjobb eller er du ny i arbeidslivet? Da det viktig å kjenne rettighetene dine. Nå besøker vi arbeidsplasser i hele Rogaland og informerer om rettighetene du har på jobb. Blant annet når det kommer til lønn, arbeidskontrakt, arbeidstid og opplæring. Lurer du på noe, eller er du usikker om alt det som skal være på jobben? Ta kontakt med oss på sommerpatruljetelefonen på 416 16 666 eller besøk lo.no.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Paraguay har slått ut Tyskland fra fotball-VM etter en dramatisk straffesparkkonkurranse. Keeper Orlando Gill reddet straffene til Kai Havertz og Nick Voldemate, mens Jonathan Ta skjøt over. José Canale satte den avgjørende straffen for Paraguay. Det sto 1-1 etter ordinær tid og ekstra omganger med mål av Julio Enciso og Kai Havertz. Nå altså Paraguay videre, mens tyskerne reiser hjem. Brasil også videre. Og det ble med dramatikk det også. Japan tok ledelsen før Brasil og Casemiro utlignet til 1-1. Langt på overtid ble Gabriel Martinelli matchvinner med sin 2-1-scoring. Brasil møter vinneren av Norge og Elfenbenskysten i åttendelsfinalen. Dramatisk var det også når Marokko slo Nederland på straffesparkkonkurranse i morgentimene. Cody Gakpo sendte Nederland i ledelsen før Marokko utlignet i kampens siste minutt. Flere brente i straffesparkkonkurranse. Ismail Saibari ble den store helten når han satte den avgjørende straffen. I kveld klokka 19 det altså Norges tur i Dallas. Julian Ryerson ute av Norges tropp. Landslagssjef Ståle Solbakken bekrefter at han ikke spiller kampen i kveld. Fredrik Aursnes og Markus Holmgren Pedersen de to kandidatene på høyrebekken. Når Ryerson ute med skade, vinner Norge, møter de altså Brasil på MetLife Stadium på søndag. Så golf og Victor Hovland har vunnet PGA-turneringen i Connecticut etter omspill mot verdens ene skott i Scheffler. Hovland sto til med birdie på det avgjørende hålet, noe Scheffler ikke klarte å matche. Det Hovlands åttende seier på PGA-touren. Og Kasper Ruud slått ut i første runde av Wimbledon. Polakken Hubert Hurkacz vant i strake sett med siffrene 6-4, 6-2 og 7-6. Ruud har aldri passert andre runde på gresset i London.

Sunnivo, tirsdagsmorgen, 30. juni, og vipps, var juni ved for denne gang. Det er, føler sommeren har vært så kort, jeg vet ikke om det er VM-hysteriet som bare har tatt all fokus, som har glemt å nyte sommermånen, eller hva det er. Juli i hvert fall på vei, før denne tirsdagen er over, så skal vi nyte den videre i det fine været. James Bay, John Batiste, nå med Sunshine in the Room.

0: Obet begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønske om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obet har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obet begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.
1: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisiter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om sårbart i bilen under båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
2: Hva er det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det er jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og er det sånn at det er Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
3: Stavanger Konserthus presenterer sommerens foyer-konserter i Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, i Edvard Griegs verden, Tord Gustafsen og Elle Melle. Her er det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre.
4: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
5: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som er så fascinerende å følge. Og
4: 28 år med mesterskapstørke er over, og nå er vi endelig med.
5: Det er så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
4: En ny generasjon med helter skal slåss for Norges ære i fotball-VM.
6: Det er worldwide, det er liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe.
4: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
7: Det er litt spesielt med å spille for et eget land. Det er jo, så det blir litt mer spesielt.
4: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Meksiko får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
8: Hovedsponsor for VM-magasinet er fotballfest i Stavanger, Fiskepiren og Eastside. VM-magasinet er sponset av Sport 1-butikkene i Rogaland og Dolly Dimples Bryne og Skjæveland.

0: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump krever lavere bensinpriser og truer bensinforhandlere med store problemer dersom prisene ikke kuttes. Han har også bedt Justisdepartementet undersøke det han mener kan være prissvindel. Oljebransjen avviser anklagene og peker på at bensinprisene påvirkes av mer enn bare oljeprisen. En australsk mann siktet for drap etter at en 17 år gammel jente ble funnet død i en koffert ved et jernbanespor i byen Pattaya i Thailand. Han nektet straffskyld og hevder han handlet i selvforsvar. Jentas familie ber om dødsstraff for mannen. Den russiske superyachten Graceful seiler nå gjennom dansk farvann etter over 3 år under radaren. Medier som Forbes omtaler yachten som president Vladimir Putins personlige båt verdsatt til over 750 millioner kroner. Det ikke kjent hvor fartøyet på vei. Marokko videre til åttedelsfinale, mens Nederland ute av fotball-VM etter straffedrama. Det sto 1-1 etter 120 minutter spilt. Dermed ble det avgjort ved straffekonkurranse, hvor Marokko vant 3-2. Marokko møter Kanada i åttedelsfinalen lørdag. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Et nytt beredskapshus ved Preikestolen skal gi raskere hjelp. Senteret bygget for redningstjenesten, det sier daglig leder Helge Kjellevold i stiftelsen Preikestolen. Ifølge Norsk Folkehjelp stiger antall ulykker stadig ved den populære turistmagneten. Målet at ventetiden for de som trenger hjelp ved Preikestolen skal gå betraktelig ned. Dette gjør at vi kan komme gjerne 30-60 minutter raskere opp til en pasient som trenger førstehjelp. Det sier Bård Karlsen, leder i Norsk Folkehjelp Strand og Forsand. I tillegg til det nye redningshuset det også kommet en helikopterlandingsplass. Anlegget finansiert med penger som turistene selv har lagt igjen. Tidligere i år ble det kjent at fotballstjerne Erling Braute Haaland og faren Alfie Haaland kjøpte Mattis Størssons utgave av Snorre Sturlasons kongesager fra 1594. Boka overrekkes til Time bibliotek på Bryne i høst. Det skriver Stavanger Aftenblad. Den skal stilles ut i et monter, det sier biblioteksjef i Time, Anne T. Frick. Far og sønnen Haaland la 1,3 millioner kroner på bordet for boka, noe som gjør den til den dyreste norske boka noensinne. Før den skal stilles ut i fotballstjernens hjemby, blir boka undersøkt av Nasjonalbiblioteket. Og Erling Braute Haaland kan skrive egen historie i kveld, når han og lagkammeratene skal i aksjon i fotball-VM. Norge skal spille 16-delsfinale mot Elfenbenskysten, og kampen starter klokken 19 i Dallas. Vinneren møter Brasil på søndag. Taperen reiser hjem. Mer om fotball-VM i sporten. Leggia oppholdsvær fra i formiddag til skyende vær, og i ettermiddag uttrykt for lett regn. Ellers vil det blåse skiftende, senere bris fra omkring sør. 13-14 grader fra tidlig morgenen. Maks temperatur spått opp i 1 og 20 grader i dag.
2: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.

har sett på hva som skjer i løpet av dagen i dag, og den store snakkesen, den store begivenheten er jo Norge som møter Elfenbenskysten i 16-delsfinalen i VM. Kampen spilles i Dallas og har avspark klokka 19. Det er ventet veldig varmt i Dallas. Det er det nå opp mot 37 grader, var det snakket om i går, men kampen blir spilt innendørs på en mektig arena. Og den er det rundt 21-22 varmegrader i, så akkurat temperaturen bør ikke være noe problem. Ellers skal det være mekling om standardoverenskomsten i dag. LO-forbundet, handel og kontor møter NHO hos Riksmekleren for å bli enige om standardoverenskomsten. Meklingsfristen er ved midnatt natt til i morgen. Overenskomsten gjelder ansatte innenfor marked og salg, økonomi, administrasjon, logistikk og lager. IKT-ansatte innenfor samme områder er også omfattet. Så varsler SAS stor investering på pressekonferanse i København. SAS skal være klar for å gjøre noe av de største investeringene i selskapets historie. Det er varslet at de skal komme med en spesiell kunngjøring under pressekonferansen i København i dag. Ifølge avisen Berlinske skal det være snakk om fly for et tosiffret milliardbeløp og ansettelse av over 2000 personer. Bloomberg har tidligere skrevet at det dreier seg om 15-20 nye fly, men SAS-sjefen har ikke bekreftet ordren. Satsningen skal skape om lag 25 000 nye arbeidsplasser innen 2030, heter det videre. Jeg må ta med oss at Aaron Lucas ble innsatt som viseetterretningssjef av senatet i juli i fjor, etter å ha blitt nominert av president Donald Trump. Han tok over som fungerende etterretningsdirektør når Tulsi Gabbard gikk av for å ta av seg sin syke ektefelle i mai i år. Nå blir altså Aaron Lucas ny etterretningssjef i USA. Vi skal senere i morgenshowet i dag blant annet til Tor Magne Raustad, som inviterer til fotballfest i Sandnes. Der skal folk samle seg foran skjermen sammen. Givenheten i kveld, mer om det senere.

Warren i morgenshow med Bloodline 12 minutt over 7. Stort sett ganske fint vær spådd i dag. Skiftende skydekke gjør at vi vil få periodevis med skya oppholdsvær også, og det kan komme enkelte byger i kveld, men periodevis også ganske fint med sol. Det færre folk som studerer flott og flottbårende sykdommer nå enn for 10 år siden. Det skriver blant annet, eller det melder NRK. Varmere og vådere klima gjør at nye flottarter lettere kan etablere seg her til lands.

0: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obed Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi og hjelper deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men vi tjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.
1: Mat må vi ha, og nå som de i uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Gjerbun på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focaccia-brød de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mette blir du, og smaksløkene tilfreds. På mor sin kafé og catering er det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet.
2: Hei, det Aron Skanning fra LO.

0: sommerpatrulje. Har du sommerjobb eller du ny I arbeidslivet? Da det viktig å kjenne rettighetene dine. Nå besøker vi arbeidsplasser I hele Rogaland og informerer om rettighetene du har på jobb. Blant annet når det kommer til lønn, arbeidskontrakt, arbeidstid og opplæring. Lurer du på noe, eller du usikker om alt det som skal være på jobben? Ta kontakt med oss på sommerpatruljetelefonen på 416 16 666 eller besøk lo.no.
1: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM I fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det jo fotballfest I Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer seg kampen hos oss? Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
2: De flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal I. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss I merkevarebyen Norwegian Outlet og Ålgård.
3: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
4: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge. Og
3: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
4: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
3: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære I fotball-VM.
5: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
3: Og I sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
6: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det jo, så det blir litt mer spesielt.
3: Alt det viktige og mindre viktige fra VM I USA, Kanada og Mexico får du her I morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jær-radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
7: VM-magasinet presenteres av Sport 1 og Anton Sport.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Paraguay har slått ut Tyskland fra fotball-VM etter en dramatisk straffesparkkonkurranse. Keeper Orlando Gill reddet straffene til Kai Havertz og Nick Voldemate, mens Jonathan Tah skjøt over. José Canale satte den avgjørende straffen for Paraguay. Det sto 1-1 etter ordinær tid og ekstra omganger med mål av Julio Enciso og Kai Havertz. Nå altså Paraguay videre, mens tyskerne reiser hjem. Brasil også videre. Og det ble med dramatikk det også. Japan tok ledelsen før Brasil og Casemiro utlignet til 1-1. Langt på overtid ble Gabriel Martinelli matchvinner med sin 2-1-scoring. Brasil møter vinneren av Norge og Elfenbenskysten i åttendelsfinalen. Dramatisk var det også når Marokko slo Nederland på straffesparkkonkurranse i morgentimene. Cody Gakpo sendte Nederland i ledelsen før Marokko utlignet i kampens siste minutt. Flere brente i straffesparkkonkurranse. Ismail Saibari ble den store helten når han satte den avgjørende straffen. I kveld klokka 19 det altså Norges tur i Dallas. Julian Ryerson ute av Norges tropp. Landslagssjef Ståle Solbakken bekrefter at han ikke spiller kampen i kveld. Fredrik Aursnes og Markus Holmgren Pedersen de to kandidatene på høyrebekken. Når Ryerson ute med skade, vinner Norge, møter de altså Brasil på MetLife Stadium på søndag. Så golf og Victor Hovland har vunnet PGA-turneringen i Connecticut etter omspill mot verdens ene skott i Scheffler. Hovland sto til med birdie på det avgjørende hålet, noe Scheffler ikke klarte å matche. Det Hovlands åttende seier på PGA-touren. Og Kasper Ruud slått ut i første runde av Wimbledon. Polakken Hubert Hurkacz vant i strake sett med siffrene 6-4, 6-2 og 7-6. Ruud har aldri passert andre runde på gresset i London.

0: Et beredskapshus ved Preikestolen skal gi raskere hjelp. Senteret er bygget for redningstjenesten, det sier daglig leder Helge Kjellevold i stiftelsen Preikestolen. Ifølge Norsk Folkehjelp stiger antall ulykker stadig ved den populære turistmagneten. Målet er at ventetiden for de som trenger hjelp ved Preikestolen skal gå betraktelig ned. Dette gjør at vi kan komme gjerne 30-60 minutter raskere opp til en pasient som trenger førstehjelp. Det sier Bård Karlsen, leder i Norsk Folkehjelp Strand og Forsand. I tillegg til det nye redningshuset det også kommet en helikopterlandingsplass. Anlegget finansiert med penger som turistene selv har lagt igjen. Tidligere i år ble det kjent at fotballstjerne Erling Braute Haaland og faren Alfie Haaland kjøpte Mattis Størssons utgave av Snorre Sturlasons kongesager fra 1594. Boka overrekkes til Time Bibliotek på Bryne i høst. Det skriver Stavanger Aftenblad. Den skal stilles ut i et monter, det sier biblioteksjef i Time, Anne T. Frick. Far og sønn Haaland la 1,3 millioner kroner på bordet for boka, noe som gjør den til den dyreste norske boka noensinne. Før den skal stilles ut i fotballstjernens hjemby, blir boka undersøkt av Nasjonalbiblioteket. Og Erling Braute Haaland kan skrive egen historie i kveld, når han og lagkammeratene skal i aksjon i fotball-VM. Norge skal spille 16-delsfinale mot Elfenbenskysten, og kampen starter klokken 19 i Dallas. Vinneren møter Brasil på søndag. Taperen reiser hjem. Mer om fotball-VM i sporten. Lettskyet oppholdsvær fra i formiddag til skyende vær, og i ettermiddag uttrykt for lett regn. Ellers vil det blåse skiftende, senere bris fra omkring sør. 13-14 grader fra tidlig morgenen. Maks temperatur spått opp i 1 og 20 grader i dag.
1: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette er morgenshowet.

igjen med deres Natten skal jeg change my love for you. Vi skal etter hvert nå til Preikestolen for å snakke om det nye beredskapshuset og hvordan sommeren I høyden. Mer om det senere. Peaches nå med Immortality.

Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: Klokka den nærmer seg kvart på åtta. Vi skal senere i VM-magasinet snakke mer om Norge sin kamp i 16-delsfinalen i fotball-VM mot Elfenbenskysten. Kampstart der klokka 7 i kveld. Sommeren den godt i gang, og en av turistmagnetene vi har her hjemme, alt jeg på å si, det Preikestolen. Nå vi med oss daglig leder i stiftelsen Preikestolen, Helge Kjellevold. Helge, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Du, når det sol, når det riktig nok skiftende skydekk og delvis skyer, men akkurat de morgenene når det sol og varmegradene stiger, da det få plasser i verden, det finere enn på toppen av Preikestolen, vel?
1: Ja, det har du rett i, og det ganske mange som synes det også. Så vi har godt besøk, ser jeg allerede, så ligger vi på hele måneden, og egentlig har vi låget sånn rundt 2000 per dag besøk, så det ser veldig kjekt ut.
0: Hva er det som ballpark? Er det en vanlig tall på norsk sommer?
1: Ja, altså det, ja, vi liker, jeg ser vi har haft ca. 50 000 besøkere nå i juni, og jeg sa ca. 2000 per dag, men det tar seg opp når vi kommer ut i juli, så vi kan jo ha både 4-5 000 på en dag her, men det, så det juli og august blir jo de mest besøkte månedene vi har da. Da er det tett opp under 100 000 per måned, faktisk.
0: Har det tatt seg opp i det siste? For vi har jo lest om disse her cool-cations de siste årene, at det flere turister som kommer til det nordlige land har besøkstallet tatt seg opp etter cool-cation har vært et faktum.
1: Ja, det litt sånn begge deler. Det jo en stor pågang til Norge, da. Det det ingen tvil om. Når det gjelder akkurat Preikestolen, så har vi sett en liten utflaten de siste par årene. Jeg tror det har forskjellige årsaker det da, men nå har vi fått en god kommunikasjon på Lysefjorden, og det er viktig å få formidlet til folk at det ikke er kø og kaos på Preikestolen. Det er veldig mange som snakker om det, så det kan, jeg håper ikke at det begynner å plante seg, at folk tror veldig vekk Preikestolen fordi det er mye folk. For det er mye folk, ja, men det er absolutt ikke kø og kaos. Det fungerer veldig godt, og alle som kommer er veldig godt fornøyde.
0: Du, vi kan lese om det nye beredskapshuset dere har bygget. Hva er det?
1: Ja, det er noe som har gjort utviklet seg litt over tid, så nå har vi et beredskapsområde for beredskapstjenesten. Og det siste, det har vi både en landingsplass for Sarkoin og luftambulansen og politihelikopter, og så har vi også en parkeringsplass og tilgang rett inn i stien. Det siste er at vi har bygd et bygg, rett og slett, så Norsk Folkehjelp skal disponere. Og så politi og brann og redning også kommer til å bruke med aksjoner. Så nå har vi fått utstyr og fasiliteter på plassen, som gjør at en får faktisk, der ser en allerede, at aksjonstiden går ned, sparer i midten en halvtime, en time faktisk på aksjonstiden nå. Så det er veldig bra. Mm.
0: Du, når det cool-cation, så er det også flere norske familier som ferierer hjemme i år. Og hvis det en familie som ikke har vært på Preikestolen på noen år, eller kanskje aldri har vært der før, hva er nytt, og hva er dine beste tips for en norsk familie som skal ta turen til Preikestolen i sommer?
1: Ja, hvis du kommer nå i juli og august, så er et godt tips å fylle litt mer på den informasjonen som jeg legger ut, både på nettsider og Facebook, og når du kommer til området. Det kan være en fordel å gå litt senere på dagen. Ikke komme, jeg ser når det kommer veldig mye folk tidlig på morgenen og utover formiddagen. Så kom på ettermiddagen og gå en ettermiddag kveldstur. Det er en absolutt anbefaling. Da er det bedre plass i stien, og med unger, det er 4 kilometer en vei, så du må bruke litt tid med unger. Ellers er det vann å drikke hvis det er varmt, så skal det være ganske greit å gå nå på denne tida av året.
0: Mm. Er Preikestolen alltid åpen?
1: Preikestolen er åpen 365 dager i året, og vi har folk vi har vært der på parkeringen alle dager i året. Og det er fascinerende. Kommer du på julaften eller på nyttårsaften, så står det folk der fra hele verden, selv da. Så her er vi nødt til å ha åpent, og det er jo det vi ønsker også. Vi ønsker at Preikestolen skal være et aktivum for næringer i Rogaland hele året, ikke bare på sommeren.
0: Og til slutt, Helge, nå begynner klokken nærmer seg 8 denne tirsdagsmorgenen her. Er det folk på vei opp nå, eller?
1: Ja, ja, ja. Det er mye folk som kommer, folk begynner å komme tidlig, så nå det full gang, og det blir mye folk i dag også.
0: Helge, glemmer han deg. Tusen takk for praten, så får du ha en fin sommer videre.
1: I like måte.

Highest Kite, Call Me When You Need Me, ute I trafikken. Der flyter det fint, så fint stort sett har gjort hver morgen I sommer. Sommerferien gått I gang for enkelte, så det passer veldig fint for oss som ikke har sommerferie enda, at vi kan ganske fritt ferdast I trafikken uten den store forsinkelsen. Men en melding fra trafikken har med det tre vogntogsjåfører som brøt reglene for å kjøre og hvile tid. Det viste kontrollen på E39 ved Krossmoen Egersund I går kveld. Kontrollen viste også at tre semitrailere hadde tekniske mangler I bremsesystemet. I tillegg fikk et modul vogntog bruksforbud fordi det tidligere var krevd avskiltet. Tilsammen 125 kjøretøy ble undersøkt på Krossmoen I går, melder Statens Vegvesen.

0: Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere. Alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp i taket, der henger det også fly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent hele sommerferien utenom mandager.
1: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Sjås så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisita.
3: Reime, varmepump og spa. Du snakker med Anette.
4: Ja, dette ikke gutt. Det leger.
3: Leger du?
4: Nei, ikke meg. Det varmepumpe.
5: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at det utføres service på varmepumpe de hvert andre år. Kontakt oss i dag for å bestille service til de varmepumpe.
6: Du vet hvor du skal. Reime, varmepumpe og spa.
7: www.reimeas.no.
8: Mat må vi ha. Og nå som de i uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Gjerbun på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focaccia-brød de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mette blir du og smaksløkene tilfreds. På mor sin kafé og catering er det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet.
9: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
10: Kan vi sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet? Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet og Olga. Here we go.

0: Her VG-nyhetene. Fotballsupporter i Oslo etterlyser gratis storskjermvisninger av Norges VM-kamper. Kommunen sier dette ikke en prioritet.
1: For en familie på fire prislappen 1900 kroner hvis de for eksempel vil se kampen på Ullevål. Oslo-byråd Mehmet Kaninan sier han forstår frustrasjonen, men at kommunal visning ikke aktuelt med en presset økonomi. Noen kommuner viser likevel sommerens fotballeventyr på storskjerm. I Ås kan det følge VM på kinoen for fra en femtilapp.
0: Reporter Frode Sti. Marokko videre til åttedelsfinale, mens Nederland ute av fotball-VM etter straffedrama. Det stod 1-1 etter 120 minutter spilt. Dermed ble det avgjort ved straffekonk, hvor Marokko vant 3-2. Marokko møter Kanada i åttedelsfinalen lørdag. Værfenomenet El Niño kan sette globale varmerekorder i år. I Norge vil dette merkes mest gjennom prisøkninger på importerte matvarer. Ekstremvær og tørke ødelegger jordbruksavlinger. Det kan føre til høyere priser på varer som ris, hvete, sukker, kakao, kaffe og soja. Den russiske superyachten Graceful seiler nå gjennom dansk farvann etter over tre år under radaren. Forbes omtaler yachten som president Vladimir Putins personlige båt, verdsatt til over 750 millioner kroner. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
2: Et nytt beredskapshus ved Preikestolen skal gi raskere hjelp. Senteret bygget for redningstjenesten, det sier daglig leder Helge Kjellevold i stiftelsen Preikestolen. Ifølge Norsk Folkehjelp stiger antall ulykker stadig ved den populære turistmagneten. Målet at ventetiden for de som trenger hjelp ved Preikestolen skal gå betraktelig ned. Dette gjør at vi kan komme gjerne 30-60 minutter raskere opp til en pasient som trenger førstehjelp. Det sier Bård Karlsen, leder i Norsk Folkehjelp Strand og Forsand. I tillegg til det nye redningshuset er det også kommet en helikopterlandingsplass. Anlegget er finansiert med penger som turistene selv har lagt igjen. Tidligere i år ble det kjent at fotballstjerne Erling Braute Haaland og faren Alfie Haaland kjøpte Mattis Størssons utgave av Snorre Sturlasons kongesager fra 1594. Boka overrekkes til Time Bibliotek på Bryne i høst. Det skriver Stavanger Aftenblad. Den skal stilles ut i et monter, det sier biblioteksjef i Time, Anne T. Frick. Far og sønnen Haaland la 1,3 millioner kroner på bordet for boka, noe som gjør den til den dyreste norske boka noensinne. Før den skal stilles ut i fotballstjernens hjemby, blir boka undersøkt av Nasjonalbiblioteket. Og Erling Braute Haaland kan skrive egen historie i kveld, når han og lagkammeratene skal i aksjon i fotball-VM. Norge skal spille 16-delsfinale mot Elfenbenskysten, og kampen starter klokka 19 i Dallas. Vinneren møter Brasil på søndag. Taperen reiser hjem. Mer om fotball-VM i sporten. Leggi er oppholdsvær fra i formiddag til skyende vær, og i ettermiddag uttrykt for lett regn. Ellers vil det blåse skiftende, senere bris fra omkring sør. 13-14 grader fra tidlig morgenen. Maks temperatur spått opp i 1 og 20 grader i dag.
3: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
2: Ja, det flyter fortsatt ganske fint i trafikken, som vi kan ta med oss en nyhet ifra går kveld rundt klokka 9:30. Så ble det litt kø i Løkkeveien i Stavanger når en nebbete fotgjenger tok feil av fortau og kjørebane. Det var altså en svane som hadde tatt turen til den trafikerte gata, men kom seg videre uten problemer. Ingen svaner eller biler ble skapt heldigvis. Så kan vi også ta med oss dagens høyeste badetemperaturer. Det ble ca. 17,2 grader målt i Stavanger mellom klokka 8 og klokka 10 i kveld. Blir det altså veldig fint og ganske varmt i sjøen i Stavanger. Nesten ingen bølger spådd. Så dagens høyeste badetemperatur i Stavanger, 17,2 grader mellom klokka 8 og klokka 10 på kvelden.
4: Dette er morgenshowet.
3: Våkn opp til godt humør hver dag.

er så spente. Tiden er alt for lang i kveld klokka 7 i stadion. Det er en fantastisk flott stadion. Det spilles i kveld, Dallas Cowboys Stadium. Der er det aircondition inne på stadion, som gjør at når Norge møter Elfenbenskysten klokka 7 i kveld, så er det 7-8-30 grader utendørs, men inne på stadion rundt 21-22 grader. Det er en fordel for de norske landslagsheltene når Erling Braut Haaland og resten av gjengen skal i aksjon i kveld. 16-delsfinalen, det er allerede klart at Brasil er potensielt eller motstander i åttendelsfinalen. Vinneren av Norge, Elfenbenskysten, møtes i MetLife Stadium, New Jersey. Åh, for en kamp. Og startelveren er nå publisert av TV2. Det vil da si TV2 er ganske sikre. De bommer som regel ikke når de spår en startelver. Og jeg tviler på at det noen fra Elfenbenskysten som hører på oss nå, som frekker oss til og spår denne startelveren her. En skade på Julian Ryerson, tidligere vikingspilleren Lyngdøl. Det gjør at han ikke kan spille. Fredrik Aursnes ble testet på Øyrebekken mot Frankrike og fikk gode skussmål av landslagssjef Ola Solbakken. Men som TV2 forstår det, så er det Markus Holmgren Pedersen som skårte og leverte en bra kamp mot Senegal og et godt innhopp mot Frankrike, som først og fremst har blitt drillet som Ørebekk på Norges treninger de siste dagene. Så laguttaket, eller de 11 som starter i kveld, ser ut til å være Ørjan Håskjold Nyland i mål. Nevnte Markus Holmgren Pedersen, Kristoffer Vassbekk Eier, Torbjørn Hegge, David Møller Wolfebag, Martin Ødegaard, Sander Berge, Patrick Berg kommer inn for Fredrik Austnes, og Alexander Sørloth, Antonio Nusa og Erling Braut Haaland på topp. Det vil da si at Ståle Solbakken sannsynligvis velger Patrick Berg. Han har vært med hele kvalifiseringen og vist god form i USA. På den måten kan Fredrik Aursnes også være en dekning på begge plasser om det skulle bli nødvendig. Egil Selvik, som også hadde en god kamp mot Frankrike, ser ut til å være på benken, og Jan Håskjold Nyland kommer inn i igjen. Kamp starter klokka 7, Norge mot Elfenbenskysten. It's what I should have said, I should be in bed, but temptations of trouble on my tongue, troubles yet to come. One sip, bad for me. One hit, bad for me. One kiss, bad for me. But I give in so easily, and no thank you.

Grisen, dette Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

0: Ni minutt på halv ni. Klokka 7 I kveld, Norge mot Elfenbenskysten, 16-delsfinalen, det vinn eller forsvinn for de norske landslagsheltene. Og med seier så venter selveste Brasil på søndag. Da blir Helgo egentlig spikret med Norge-kamp på søndag, og dagen før det lørdag Bryne mot Sandnes Ulf, for vi har fått med oss fra Bryne assistenttrener Mikkel Bjørnstad. Mikkel, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Vi må starte med Norge før vi snakker mer om lokaloppgjøret på lørdag. Aller først, Norge I 16-delsfinalen. Hva din dom så langt etter det du har fått sett fra Norge?
1: Nei, det var jo litt sånn trang start mot, mot Irak, men få med seg egentlig det resultatet den, den vil, men prestasjonen var kanskje ikke den, den beste. Også, men man jo... Ja, men det fantastisk at man klarer å få det resultatet som gjør at man får litt mer ro inn mot Senegal, og så synes jeg man ja, virkelig skruter mot Senegal, og ser litt det potensialet Norge har. Litt det der man så før I den treningskampen mot Sverige, der den virkelig de store gutta blomstrer, og så, så skjønner jeg veldig prioriteringen til Ståle Solbakken inn mot den Frankrike-kampen, som gjør at den kampen blir litt grann annerledes, men Det tror jeg vi nødt til å gjøre, skal man klare å kunne nå så langt som mulig som det laget her har potensial til å gjøre. Så fullt forståelse over det, så så langt så synes jeg I Norge har egentlig hatt et veldig fint mesterskap, og, og du ser jo det koker der borte på norske supportere.
0: Mm. Ja, du kunne ikke reist den her selv, dere vel midt I sesong?
1: Ja, vi midt I sesong, så det, men det hadde jo vært utrolig kult, og I hvert fall... Ja, sånn som den Senegal-kampen, den kan nok bli stående igjen litt I storebøkene. Så får vi se da, hvis det slår Elfenbenskysten og vi møter Brasilien, har vi aldri tatt mot Brasil, ja. Så... Men skal vi kanskje tenke en kamp av gangen.
0: Ja, hva må til for å slå Elfenbenskysten I kveld?
1: Nei, det nok litt det samme som at man klarer å komme seg opp I turklan, sånn som man, man gjorde mot... Senegal da, at du jeg, jo, ikke at jeg kjenner Elfenbenskysten laget så, så godt, men jeg ser jo litt I klubbene de spiller I at det, det mye gode fotballspillere og, og klart at det, det blir sikkert ikke en, ikke en enkel oppgave, og det blir sikkert ikke en sånn kamp mot der man forventer å styre kampen hele tiden, så det men den ja, klarer å treffe på, på riktig dag og, og å være, være der man skal være. Det, det en stor begivenhet, så det handler sikkert mye om det I dag, uten at jeg, uten at jeg har, kjenner så godt til det hele for min kystendaget. Mm.
0: Du har jo vært trener I trenerteam I Elitserien, Obos-ligaen, og du har også vært I trenerteam på landslaget, og vært I mesterskap med Norge. Hva skjer egentlig utenfor banen for dette? Vi ser jo egentlig 90 minutter, og de spiller fotball, og det fint, men det, du går vel rundt hverandre døgn rundt?
1: Mm, det jo litt spesielt I et mesterskap, altså du nå bor jo landslaget på litt bedre hoteller enn det, det vi gjorde, men vi bodde på ingen måte på noen dårlige hoteller vi gjelder, men du jo på hverandre egentlig veldig mye. Du drar jo ikke hjem til deg selv, du drar jo til hotellrommet, du spiser Og de samme maten fra de samme kokkene, eller fra samme matsal, frokost, lunsj, middag, kvelds. Så du, og du har gjerne vært på en pre-camp før du også kommer til, til mesterskapet. Så det der en definitiv faktor I mesterskapet. Du ser jo for en del av de store nasjonene, så har jo dette ødelagt opp gjennom historiene, og særlig Nederland har vel vært kjent for at det har vært mye intriger innad I laget, men den der å klare å mobilisere energi, og det å klare å fortsatt være en gruppe når du har vært sammen I mange uker på et hotell, det gir en liten sånn ekstra dimensjon til det, og det flink veldig flink til det da, å ha den av og på-knappen at ok, når vi på, så vi på og da det kvalitet I ting og så når vi av så må vi klare å lade og folk lader jo ulikt og noen henter energi med å være med andre, noen trenger å være alene, og det å klare å finne de riktige bryterne til samtidig over en så lang periode der du på sammen som en gruppe, det nok litt spesielt I et mesterskap.
0: Bryne da, Sandnes Ulf hjemme på lørdag klokka 6, skikkelig lokalt derby. Hva tanker har du rundt det oppgjøret der?
1: Nej, først og fremst så gleder jeg meg skikkelig. Gøy å få de Sandnes-Ulf-oppgjørene igjen. Sandnes jo det store formlaget nå i ligaen, og har jo plukket veldig mye poeng de siste kampene, men vi føler at vi har en skikkelig høne å plukke med de etter noen oppgjør vi har hatt med dem de siste årene, så jeg håper jo at vi kan få en ramme på kampen med masse supporter og at vi får virkelig fylt opp inn i stadionet, og så tipper jeg det blir en tøff fysisk affære ut på banen som jeg tror blir spennende og morsomt å se på, men ja, jeg gleder meg utrolig til den kampen og jeg hadde virkelig lyst til å slå Sandnes Ulf.
0: Så du krysser fingrene for røde seirer denne uka her?
1: Ja, det hadde vel ikke vært noe bedre enn å få en skikkelig historisk fotballhelg der med stor seier på Bryne stadion for Bryne og at man slår ut Brasil igjen. Det er vel det jeg håper på og drømmer om.
0: Så må jeg til slutt spørre deg om Kurt Gausland, oppmann materialfalt der Bryne. Han har jo vært i USA og sett kamper hjemme nå igjen. Har han tatt med seg roing og hjem til Bryne stadion og begynt å rodde på klubbhuset?
1: Nei, det er fortsatt skuteren det går i. Jeg var litt usikker på den, men det var ikke lange tida før han landet til plutselig en skuteren stod parkert inn på plassen igjen og var i gang med å vaske drakter og gjøre den fantastiske jobben han gjør. Så det har vært lite roing på han så langt, men ja, kan være at det kommer etter hvert.
0: Ja, vi skal ikke se vekk fra det. I kveld klokka 20, Norge Elfenbenskysten og lørdag på Bryne stadion klokka 18.00, Bryne mot Sandnes Ulf. Mikkel, tusen takk for praten, så får vi krysse fingrene i kveld.
1: Jo, takk for det, og takk det samme.

0: Et nytt beredskapshus ved Preikestolen skal gi raskere hjelp. Senteret er bygget for redningstjenesten, det sier daglig leder Helge Kjellevold i stiftelsen Preikestolen. Ifølge Norsk Folkehjelp stiger antall ulykker stadig ved den populære turistmagneten. Målet er at ventetiden for de som trenger hjelp ved Preikestolen skal gå betraktelig ned. Dette gjør at vi kan komme gjerne 30-60 minutter raskere opp til en pasient som trenger førstehjelp. Det sier Bård Karlsen, leder i Norsk Folkehjelp Strand og Forsand. I tillegg til det nye redningshuset det også kommet en helikopterlandingsplass. Anlegget finansiert med penger som turistene selv har lagt igjen. Tidligere i år ble det kjent at fotballstjerne Erling Braute Haaland og faren Alfie Haaland kjøpte Mattis Størssons utgave av Snorre Sturlasons kongesager fra 1594. Boka overrekkes til Time Bibliotek på Bryne i høst. Det skriver Stavanger Aftenblad. Den skal stilles ut i et monter, det sier biblioteksjef i Time, Anne T. Frick. Far og sønnen Haaland la 1,3 millioner kroner på bordet for boka, noe som gjør den til den dyreste norske boka noensinne. Før den skal stilles ut i fotballstjernens hjemby, blir boka undersøkt av Nasjonalbiblioteket. Og Erling Braute Haaland kan skrive egen historie i kveld, når han og lagkammeratene skal i aksjon i fotball-VM. Norge skal spille 16-delsfinale mot Elfenbenskysten, og kampen starter klokken 19 i Dallas. Vinneren møter Brasil på søndag. Taperen reiser hjem. Mer om fotball-VM i sporten. Lett skyet oppholdsvær fra i formiddag til skyende vær, og i ettermiddag uttrykt for lett regn. Ellers vil det blåse skiftende, senere bris fra omkring sør. 13-14 grader fra tidlig morgen. Maks temperatur spått opp i 1 og 20 grader i dag.
1: Dette morgenshowet.
2: Too much fun.

Mark Ronson og Amy Winehouse med Valerie. Du har mulighet å stikke av med et flott par med hukka-sko levert ifra Sport 1. Fredag skal vi trekke en heldige vinner som får det flotte paret med hukka-sko. Og da lurer vi på, hvis du måtte velge en nordmann, enten med på landslaget eller ei, til å ta det avgjørende straffesparket eller den avgjørende skåringen i VM, hvem velger du? Inn på Facebook, inn på Jærradions Instagram og tagg en venn og skriv hvem du tror blir den avgjørende målskårende for Norge. De fleste svarer selvfølgelig Erling Braut Haaland, og så er det noen som sier Nusa, og ja, det er vel egentlig bare Erling Braut Haaland så langt øya kan se her. Ja, Erling Braut Haaland, sier folk flest.

konserthus presenterer sommerens foyer-konserter i Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, i Edvard Griegs verden, Tord Gustafsson og Elle Melle. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Paraguay har slått ut Tyskland fra fotball-VM etter en dramatisk straffesparkkonkurranse. Keeper Orlando Gill redda straffene til Kai Havertz og Nick Voldemade, mens Jonathan Tah skjøt over. José Canale satte den avgjørende straffen for Paraguay. Det sto 1-1 etter ordinær tid og ekstra omganger med mål av Julio Enciso og Kai Havertz. Nå altså Paraguay videre, mens tyskerne reiser hjem. Brasil også videre. Og det ble med dramatikk det også. Japan tok ledelsen før Brasil og Casemiro utlignet til 1-1. Langt på overtid ble Gabriel Martinelli matchvinner med sin 2-1-scoring. Brasil møter vinneren av Norge og Elfenbenskysten i åttendelsfinalen. Dramatisk var det også når Marokko slo Nederland på straffesparkkonkurranse i morgentimene. Cody Gakpo sendte Nederland i ledelsen før Marokko utlignet i kampens siste minutt. Flere brente i straffesparkkonkurranse. Ismail Saibari ble den store helten når han satte den avgjørende straffen. I kveld klokken 19 det altså Norges tur i Dallas. Julian Ryerson ute av Norges tropp. Landslagssjef Ståle Solbakken bekrefter at han ikke spiller kampen i kveld. Fredrik Aursnes og Markus Holmgren Pedersen de to kandidatene på høyrebekken. Når Ryerson ute med skade, vinner Norge, møter de altså Brasil på MetLife Stadium på søndag. Så golf og Victor Hovland har vunnet PGA-turneringen i Connecticut etter omspill mot verdens Einar Scottie Scheffler. Hovland sto til med birdie på det avgjørende hålet, noe Scheffler ikke klarte å matche. Det Hovlands åttende seier på PGA-turen. Og Kasper Ruud slått ut i første runde av Wimbledon. Polakken Hubert Hurkacz vant i strake sett med siffrene 6-4, 6-2 og 7-6. Ruud har aldri passert andre runde på gresset i London.

med tiden går fort. Nå begynner våre nyheter å dette inn. Jeg heter Mette, og jeg har selv på meg alle regnbuens farger på BH-ene hele året. Viktigast er å føle seg vel med det vi bruker, men ikke være redd for å bruke litt andre farger enn det sorte eller det hvite. Vi er inne mye fine farger nå, så ta turen innom dere, så får du god hjelp til å finne en ny favoritt som du føler deg vel i. Velkommen til dere her på Undertøyet i Egersund.

0: Her VG-nyhetene. SV-leder Kirsti Bergstø krever et forbud mot Metas smartbriller, som hun mener åpner for skjult overvåkning og misbruk.
1: Det problematisk fordi det vanlige briller som kan brukes på uvanlige måter, sier Bergstø til Klassekampen. Hun frykter at vi risikerer masseovervåkning i situasjoner der vi virkelig ikke vil bli filmet, tatt bilde av eller overhørt. Ifølge Digi har digitaliseringsminister Karianne Tungnes svart til Stortinget blant annet hevdet at eksisterende regelverk allerede gir tilstrekkelig beskyttelse.
0: Reporter Frode Sti. Det lange køer i passkontrollen på Gardermoen nå. Årsaken at den selvbetjente passkontrollen ute av drift nå i morgentimene. Det gjør at alle må sluses gjennom manuell kontroll. Flere reisende VG har snakket med har mistet avgangene sine. Nederlandske supporter har tatt til gatene etter å ha blitt slått ut i nattens VM-kamp mot Marokko. I Haag har opprørspolitiet rykket ut for å roe ned situasjonen, og vannkanonen satt inn for å spre folkemengden. Også i Amsterdam meldes det om uroligheter. Melodi Grand Prix Junior vender tilbake våren 2027, melder NRK. Programlederne Martin Lilleberg og Tonje Gilje skal lede showet. Forrige gang en finale ble arrangert var i mai 2022. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Et nytt beredskapshus ved Preikestolen skal gi raskere hjelp. Senteret bygget for redningstjenesten, det sier daglig leder Helge Kjellevold i stiftelsen Preikestolen. Ifølge Norsk Folkehjelp stiger antall ulykker stadig ved den populære turistmagneten. Målet at ventetiden for de som trenger hjelp ved Preikestolen skal gå betraktelig ned. Dette gjør at vi kan komme gjerne 30-60 minutter raskere opp til en pasient som trenger førstehjelp. Det sier Bård Karlsen, leder Norsk Folkehjelp Strand og Forsand. I tillegg til det nye redningshuset det også kommet en helikopterlandingsplass. Anlegget finansiert med penger som turistene selv har lagt igjen. Tidligere i år ble det kjent at fotballstjerne Erling Braute Haaland og faren Alfie Haaland kjøpte Mattis Størssons utgave av Snorre Sturlasons kongesager fra 1594. Boka overrekkes til Time Bibliotek på Bryne i høst. Det skriver Stavanger Aftenblad. Den skal stilles ut i et monter, det sier biblioteksjef i Time, Anne T. Frick. Far og sønnen Haaland la 1,3 millioner kroner på bordet for boka, noe som gjør den til den dyreste norske boka noensinne. Før den skal stilles ut i fotballstjernens hjemby, blir boka undersøkt av Nasjonalbiblioteket. Og Erling Braute Haaland kan skrive egen historie i kveld, når han og lagkammeratene skal i aksjon i fotball-VM. Norge skal spille 16-delsfinale mot Elfenbenskysten, og kampen starter klokken 19 i Dallas. Vinneren møter Brasil på søndag. Taperen reiser hjem. Mer om fotball-VM i sporten. Skyet oppholdsvær fra i formiddag til skyende vær, og i ettermiddag uttrykt for lett regn, ellers vil det blåse skiftende, senere bris fra omkring sør. 13-14 grader fra tidlig morgen av, maks temperatur spått opp i 1 og 20 grader i dag.
3: Morgenshowet, hver dag mellom 6 og 10.

0: Duff i morgenshowet med roommates. Klokka har blitt 6 minutter over 9. Tirsdags morgen 30. juni i trafikken. Vært veldig stilt egentlig gjennom hele ferien. Det fin flyt på vei til jobb, i hvert fall for de som ikke har tatt sommerferie. Det nettopp sommerferien som gjør at flyten fin i trafikken for de fleste som ferdes på vei til jobb nå så tidlig. I kveld klokka 7:16 i fotball VM, det har vi snakket godt om i morgenshowet i dag. Du trenger nå ikke reise inn til Stavanger by for å se kampen, for i Sandnes der rigger de til og lager folkefest i kveld på Elveparken i Sandnes. Vi har fått med oss initiativtaker Tor Magne Raugstad, og Tor Magne, hvis jeg sier at du har skrapt sammen dette her på ganske kort tid, for dette her var vel en plan som kom ganske, for ikke så veldig lenge siden.
1: Det skjedde nok så fort, ja. Så vi har ikke hatt så mye tid på rigget. Vi har vel hatt totalt 3-4 dager med rigging. Så det har vært veldig hardt, og vi har fått et kanonbra til. Vi har jo et sykt fint lokale som vi får låne. Dette skal bli bra. Ja. Vi var jo ikke sikre på om vi skulle komme i mål, men det ser ut som vi har begynt. Nå er jeg trøtt så fy nå, fordi at vi har holdt på til sent i går, og alle mann til årene, så nå er det bon gas, nå går det fremover.
0: Hvordan kom ideen? For dere viste jo ikke de 3 gruppespillskampene Norge har hatt.
1: Nei, det er jo fordi jeg liker jo ikke akkurat den fotballbeden, så det var liksom aldri en idé for meg at vi skulle satse på fotball. Jeg liker jo å gjøre ting, så det ligger jo naturlig. Men akkurat satse på fotball er jo ikke akkurat noe som står mitt hjerte nærme, så da har det vært liksom, bryr meg ikke så mye om det. Men når du så hvor mye dette tar av, og det blir liksom utsolgt, så ble det liksom, det er jo for dumt at det skjer noe i Sandnes, for det var jo ingenting stort i Sandnes, det er jo på pubene rundt, og det er jo kanonbra. Jeg har jo en pub selv, så det er jo bra at pubene, men det er for lite store ting. Og da fant vi ut at søren, det skulle vi gjort. Så diskuterte jeg det med et par av disse her bekjente, og da ble det at vi fant ut, dette må vi få til. Og det var jo en idé som kom da på litt sent, midt under Havana, så var jeg i Sandnes da for 2 helger siden. Så jeg var der da fredag, lørdag, og søndag da var vi nede igjen og hadde en pep talk med som da holder på med dette nå. Da sprang vi en runde rundt i Sandnes og kikket og tenkte, hvor kan vi ha dette, hvor kan vi få det til? Så fant vi til slutt et kjempelokale, ringte huseier på mandag, eller tirsdagen tror jeg det var, og fant ut at det er jo her, og de også var positive, og det er der vi har endt opp nå i dag, og Kult. Det blir kanonbra.
0: Og så skal du rigge til for Elveparken, altså, eller først, hvor er Elveparken henne?
1: Elveparken er jo det gamle Jysk-lokalene som vi nå flytter inn i, men det som også har vært der, det har jo NAV vært i mange år, det har vært treningssenter, det har vært litt ting, så det er jo lokalt, sentralt midt i Sandnes, så det er en veldig god plass rett bak vognen videregående.
0: Hvor mange har dere plass til?
1: Vi har plass til 480 mann, så der er det nå i kveld, så er det jo første mann til Møller, for vi har jo ikke noen billettbestilling. Eller noe kostnad. Vi har noen VIP-bord som vi selger. Utenom det så er det gratis å komme inn. Så her er det første mann til Møller, og bare gi gass.
0: Ja, er dette one night only når Norge er med? Hva om Norge skulle rykke ut i kveld? Vil dere fortsette å ha disse kveldene?
1: Vi skal fortsette ut hele VM. Det er klart, jeg har jo ikke peiling på fotball, så jeg må jo bare få så mye hjelp jeg kan med å finne ut hvorfor noen kamper vi skal vise. Nå kommer jo du med et par gode tips før vi starter her. Så vi kommer til å ta de kampene som vi tror, eller
0: ja, som vil trekke litt.
1: De som vi tror vil trekke litt folk, de kommer vi til å kjøre sånn at vi får fulgt opp. Så kjører vi jo så klart, uansett hvem som går videre, så vil vi jo kjøre dette her mot slutten.
0: Kult. Du liker ikke fotball i det hele tatt?
1: Nei, jeg gjør egentlig ikke. Det er jo nok så spesielt, for jeg sitter jo også i styret i Sviland idrettslag. Ja. Men der har jeg sagt at jeg holder meg vekk fra fotballen, men jeg kan være med på alt andre.
0: Ja. Erling Braut Haaland, han har ikke klart å overvinne deg da.
1: Nei.
0: Hvis jeg spør deg, hvem er toppskårer i VM?
1: Det vet ikke jeg.
0: Messi, hva sier det deg? Lionel Messi?
1: Det er jo et gammelt navn, har jeg hørt. Men ja, han er vel kanskje ikke med i VM, for han var vel en av de som spilte i lag med. For det kom jeg på i ettertid. Fikk jo et annet spørsmål her, hvem jeg kjenner fra fotballen.
0: Ja.
1: Og der husker jeg Mini. Mini er jo et stort navn. Så Mini og Messi, det er vel noe av det. De har vel kanskje spilt i lag.
0: Ja, det er fantastisk. Nei. Ja, men det er gøy. Og fotball er jo ikke for alle. Men det som er så fint er jo at når det har vært dette fotball-VM-et her, og det har kanskje du også opplevd nå, at dette er jo fotballen har jo en samlende kraft, og det er jo kanskje det som er så fint med fotball, at om man bryr seg og vet hva mest gjelder ikke, det er ikke så viktig, men at folk kan samle seg, oppleve både oppturer og nedturer sammen, og det gir jo du folk muligheten til nå.
1: Ja, og det er jo litt av det jeg liker. Jeg liker jo fest, jeg liker jo sprell. Det er jo det jeg har gjort mye av. Så det er jo midt i blinken sånn sett. Akkurat hva som er der, det er jo ikke så interessant for meg. Men det samme måtte det jo være om jeg skulle hatt, om det ble kjempe inn med folkedans, så skulle vi jo lagt en fest for de. Fordi om det ikke var det som brydde meg. Men vi vil jo samle folk, vi vil jo skape liv. Og det får vi til.
0: Og hvis noen spør deg, Lionel Messi, han er kanskje tidenes beste fotballspiller. Han spiller fortsatt for Argentina, er toppskårer nå i VM, og han skal spille senere for Argentina i sin 16-delsfinale mot Kapp Verde. Cristiano Ronaldo, har du hørt om han?
1: Ronaldo har vi vel også hørt om, ja.
0: Zlatan?
1: Nei.
0: Erling Braut Haaland er den viktigste.
1: Ja, han har jeg hørt om å drukke øl med inn i Stranger for mange år siden, så det vet hvem han er.
0: Han er glad i det.
1: Ja, ja.
0: Og ikke minst en fra Sandnes som er med, heter Egil Selvik, han er reservekeeper for Gandal. Han er også med i, det er viktig for meg.
1: Det er tøft med litt lokale folk da.
0: Ja, og du er jo glad i Sandnes.
1: Det er med, det er absolutt.
0: Elveparken i kveld, det er altså gratis, førstemann til Møller, som du nevnte. Og så får vi bare fortsette å se. Det blir, er det påmelding etter hvert? Hvor kan man regnes på etter hvert?
1: I kveld er det jo ikke noe påmelding, da er det bare førstemann. Etter det så kommer vi til å legge ut, vi har jo lagt en Facebook-side som folk kan søke opp, som heter vel fotball-VM Sandnes, eller fotballfest Sandnes. Og der kommer vi til å legge ut billetter etter hvert. Men nå i første omgang så er det jo ikke noe billetter.
0: Da gleder vi oss veldig klokka 7 i kveld. Har du et, for en fotballmann som du, har du et resultattips til i kveld?
1: Nei, jeg håper jo Norge går videre. Det er jo for oss å få kjøre, for det er klart, da blir det jo mye kjekkere det vi skal til med, og så håper vi jo at Norge kunne komme til finalen.
0: Oh.
1: Det hadde jo vært kult, for da har vi jo planlagt, hvis været er bra, så må vi jo ha storskjerm ute her, og så ha, kanskje vi kunne fått 5000 mann i Sandnes.
0: Det skal du ikke. Hvis Norge kommer til finalen, så er alt mulig.
1: Det håper jeg. Men det som er viktig, det er jo at det er et 18-års arrangement. For det er litt viktig, for det er jo en del som har ringt og spurt om de kan komme hele familien, men det går dessverre ikke.
0: Hva tid åpner dørene?
1: 2 timer før kamp, så kamp var klokka 7, så da er vi der i 5 timer.
0: Veldig bra. Tom Magne, tusen takk for besøket.
1: Takk.

0: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: Åpent begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønsket om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.
2: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
3: Gruppen elsker lyden av ekte fotballglede. Derfor gir de klubbene en ekstra turnering i året, helt uten påmeldingsavgift. GTR Cup en breddeturnering for jenter og gutter i mellom 6 til 14 år, og den ble arrangert 29. til 30. august på Varhaug IL. Det blir minst 3 kamper på hvert lag, medalje til alle, og mange kjekke aktiviteter som selvfølgelig også gratis. Mer informasjon på vil.no. Velkommen til Varhaug IL, Norges råeste idrettslag.
4: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
5: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge. Og
4: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.

0: Det er så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
1: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære I fotball-VM.
2: Det worldwide, det liksom alle verdens hjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
1: Og I sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
3: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det det jo, så det blir litt mer spesielt.
1: Alt det viktige og mindre viktige fra VM I USA, Kanada og Mexico får du her I morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
4: Hovedsponsor for VM-magasinet fotballfest I Stavanger, Fiskepiren og Eastside. VM-magasinet sponset av Sport 1-butikkene I Rogaland og Dolly Dimples Bryne og Skjæveland.

0: ta det avgjørende sparket om Norge trenger et mål og skal avgjøre kveldens kamp mot Elfenbenskysten. Det lurer vi på. Hvis du får velge en nordmann til å ta det avgjørende sparket når det trengs mest i 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten, inn på Facebook, inn på Instagram, meld deg på, så skal vi trekke en heldig vinner i morgenshowet 2. juli. Vinneren får et par hukkasko ifra Sport. Einar, det går jo selvfølgelig ikke overraskende igjen. Erling Braut Haaland, Erling Braut Haaland og Erling Braut Haaland. Det jo ikke så rart. Marita Rød sier Antonio Nusa at hun håper han får det avgjørende sparket. Det også Silje Sandanger, ikke bare Nusa, men også Katrine Stensland. Jenny Høie Holen vil også Erling Braut Haaland at han skal få ballen. Det vel jeg, ja. Bernt Rune Suleskar mener Erik Larsson, superspiss for Hana i 4. divisjon. Det hadde ikke vært feil heller om han hadde fått sjansen, for han god foran mål. Du kan nominere, eller si hvem du synes bør få det avgjørende sparket, uansett om vedkommende på landslaget eller ei, selv om det Erling Braut Haaland som går igjen for de fleste. Vinneren får altså et par med hokasko fra Sport 1. Det trekker vi på fredag, ellers flyter det ganske fint i trafikken. Fortsatt tirsdags morgen. Vente bare på kveldens kamp, der Norge møter Elfenbenskysten klokka 7. Det er flere plasser som viser den kampen der. Det er blant annet, som du hørte, er fotballfest i Sandnes og som Tor Magne Raugstad nettopp pratet om. Det blir gratis inngang for alle, eller første mann til mølla, prinsippet gjelder der. Elveparken, der Tor Magne og resten av gjengen viser VM-kampen i kveld mellom Norge og Elfenbenskysten klokka 7. Inngangen, eller døren åpner klokka 5. Elveparken Sandnes, gratis inngang. Nå, Tobias Sten, hånd i hånd.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: Statsforvalteren i Rogaland har åpnet tilsynssak etter drapet på 40 år gamle Christian Rypningen Auklend i en kommunal bolig på Lager i Stavanger. Man kan ha låget død i opp til 5 dager før han ble funnet, det skriver Aftenbladet. Nå må både Stavanger kommune og Helse Stavanger redegjøre for hva oppfølgingen her fikk, og om de har sviktet i tjenestene. Saken setter igjen søkelys på forholdene ved boligene på Lager, som tidligere har fått kraftig kritikk, det skriver avisen. Den norske turistforeningen vil gi turister bedre informasjon om verneområder i naturen. Nå får brukere av appen ut.no oppdatert informasjon om reglene som gjelder i verneområder de ønsker å besøke. I første omgang gjelder dette verneområder i Rogaland, men det skal utvides til å gjelde hele landet, det sier Odd Helge Løyning i Stavanger Turistforening. Prosjektet er støttet av Miljødirektoratet, statsforvalteren i Rogaland og Rogaland fylkeskommune. Og i kveld kan han bli historisk, Erling Braut Haaland, og resten av lagkammeratene møter Elfenbenskysten klokka 7 i fotball-VM. Tidligere i år ble det kjent at Erling Braut Haaland og pappa Alfie Haaland kjøpte Mattis Størssons utgave av Snorre Sturlasons kongesager fra 1594. Boka overrekkes til Time bibliotek på Bryne i høst, det melder Aftenbladet. Far og sønn Haaland la 1,3 millioner kroner på bordet for boka, noe som gjør den til den dyreste norske boka noensinne. Før den skal stilles ut i fotballstjernens hjemby, blir boka undersøkt av Nasjonalbiblioteket, det melder avisen. Lettskyet oppholdsvær fra i formiddag til skyende vær, og i ettermiddag uttrykt for lett regn, ellers vil det blåse skiftende, senere bris fra omkring sør. 13-14 grader fra tidlig morgenen, makstemperatur spått opp i 1 og 20 grader i dag.
1: Dette er morgenshowet.
2: Våkn opp til godt humør hver dag.

i morgenshowet. Tirsdags i morgen, og den populære sangkonkurransen MGP Junior er tilbake. De gjør comeback i 2020, altså neste år. Det er 4 år siden forrige MGP Junior-finale, som ble arrangert i mai 2022. Siden den gang har det blitt spekulert i om sangkonkurransen kommer tilbake eller ikke. Nå er ventetiden over, for til våren så gjør konkurransen comeback. I den forbindelse forener NRK to av sine mest populære merkevarer for barn og tenåringer, nemlig MGP Junior og Flip Klipp. Flip Klipp redaksjonen lager spillvideoer, utfordringer og humor myntet på barn og unge, og mange ser på innholdet på YouTube. Og blant det så er det lokale Tonje Gilje som er med. Hun er programleder for MGP Junior og Flip Klipp sammen med da Martin Lilleberg. Og Tonje fra Masog, hun skal du få høre mer om i morgen når vi tar telefon til Tonje og snakker om MGP Junior. Mer fra Tonje og MGP Junior får du i morgen, altså. Nå er dette Cutting Crew med I Just Died In Your Arms. 6 minutter over 9:30 i det fine været vi våkner opp til i dag.

Er du klar for sommerens turer, trening og aktive dager? Hos Sport 1 finner du gode sko med riktig demping og passform, enten du skal gå, springe eller bare la komfort hele dagen. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud, og denne uka kan du i tillegg vinne et par Hoka-sko i vår radiokonkurranse. Ta turen innom og finn skoene som passer akkurat til deg. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Jærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1, vi er klare for sommersesongen. God sommer!

Halvparten, Jolene. Morgenshow ved veis ende. Tirsdags morgen 30. juni. For en dag vi har i vente. Klokka 7 i kveld. Norge mot Elfenbenskysten i 16-delsfinalen. For en kamp og for en mulighet og for en dag og anledning for de norske heltene. Vi får krysse det vi har av fingrer og håper at Erling Braut Haaland og resten av gjengen spiller oss videre til åttendelsfinalen som spilles på søndag. Og den kampen der tror jeg at den klokka 11 på kvelden. Det for søndag 5. juli mot Brasil. Om Norge skulle vinne, hvis ikke, så det Aurora Norge og på første flyet hjem. Mitt navn Rogvi. Jeg takker så mye for å følge i dag. Vi har hatt besøk fra Tor Magne Raugstad, som inviterer til fotballfest i Sandnes, gratis arrangement, Elveparken. Døren åpner klokka 5. Takk til Helge Kjellevold fra Peikestolen, og takk til Mikkel Bjørnstad fra Bryne, sammen med oss i dag. Og så får vi bare si helt til slutt, heia Norge. Jeg så spent på den kampen i dag. Klokka 7 i kveld, Norge mot Elfenbenskysten.

du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende I en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger.

0: Her VG-nyhetene. En mann erklært død etter melding om en voldshendelse på Kløfta I Ullensaker kommune I Akershus. En mann pågrepet, og det skal ikke være holdepunkter for flere involverte. Politiet etterforsker hendelsen som et mistenkelig dødsfall. 146 deporterte venezuelanere savnet etter at hotellet de ble innlosjert på raste sammen etter jordskjelvet forrige uke.
1: Flyet ankom Venezuela fra Miami bare noen timer før jordskjelvene rammet det søramerikanske landet. Blant de ombord var 19 kvinner og 7 barn ifølge Ice Flight Monitor, et prosjekt som sporer deportasjonsflygninger. Overlevende Lisbeth Portillo sier hun klarte å ta seg ut fra ruinene av hotellet sammen med rundt 20 andre deporterte fra USA.
0: Reporter Frode Sti. Tysk presse ikke nådig etter nattens sjokktap mot Paraguay og omtaler VM som en katastrofe for landslaget. Trener Julian Nagelsmann får kraftig kritikk og flere har allerede tatt til orde for at han bør erstattes av Jürgen Klopp. Klopp selv sier det ikke tiden for å snakke om dette nå. Og Paraguays president har erklært dagen I dag som nasjonal fridag etter seieren mot Tyskland. Presidenten erklærte også offentlig fridag da Paraguay kvalifiserte seg til VM for første gang siden 2010. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Statsforvalteren I Rogaland har åpnet tilsynssak etter drapet på 40 år gamle Christian Rypningen Auklend I en kommunal bolig på Lager I Stavanger. Man kan ha låget død I opp til 5 dager før han ble funnet, det skriver Aftenbladet. Nå må både Stavanger kommune og Helse Stavanger redegjøre for hva oppfølgingen han fikk og om de har sviktet I tjenestene. Saken setter igjen søkelys på forholdene ved boligene på Lager, som tidligere har fått kraftig kritikk, det skriver avisen. Den norske turistforeningen vil gi turister bedre informasjon om verneområder I naturen. Nå får brukere av appen ut.no oppdatert informasjon om reglene som gjelder I verneområder de ønsker å besøke. I første omgang gjelder dette verneområder I Rogaland, men det skal utvides til å gjelde hele landet, det sier Odd Helge Løyning I Stavanger Turistforening. Prosjektet støttet av Miljødirektoratet, statsforvalteren I Rogaland og Rogaland fylkeskommune. Og I kveld kan han bli historisk, Erling Braute Haaland og resten av lagkammeratene møter Elfenbenskysten klokka 7 I fotball-VM. Tidligere I år ble det kjent at Erling Braute Haaland og pappa Alfie Haaland kjøpte Mattis Størssons utgave av Snorre Sturlasons kongesager fra 1594. Boka overrekkes til Time bibliotek på Bryne I høst, det melder Aftenbladet. Far og sønn Haaland la 1,3 millioner kroner på bordet for boka, noe som gjør den til den dyreste norske boka noensinne. Før den skal stilles ut I fotballstjernens hjemby, blir boka undersøkt av Nasjonalbiblioteket, det melder avisen.

Velkommen tirsdag 30. juni, og i dag begynner min ferie. Når du hører dette, da jeg i lufta på vei mot Roma, og jeg der også, jeg skal være med i to timer likevel, og jeg får med Herman klokka 11.

I dag så ringte vekkerklokka mi 03:45. Det jo galskap. Ja, sett I system. Det ikke titt jeg stand opp så tidlig, men når flyet går klokka 06:00, og vi skulle via Oslo, så skal du sjekke inn bagasje og I deiletøye. De tidlig på plass, så vi ikke risikerer at de ikke når flyet. Og så når jeg snakker dette her, så håper jeg jo at flyet går, eller gikk. For det jo slik nå I dag at plutselig så kansellerer de fly, og så står du der. Men jeg satt

0: Når vi lander i Roma, så sa Yr på nettet før vi reiste at vi vil lande i 37 varmegrader. Og det er kroppstemperatur, og det er for varmt for meg. Men vi skal hive oss i en leiebil og komme oss vekk fra Roma og til en noe kjøligere plass i Italia, at det er et stort, stort vatten. Og der skal vi tilbringe i alle fall de to første døgnene før vi reiser opp til Vassanello, så der er meldt mye lettere gradetal, rett i underkant av 30 grader. Det er mye bedre, ja. 30 grader, det tåler jeg veldig godt. Men når gradetallet begynner å nærme seg kroppstemperatur, da sliter jeg. Hva synes du? Det har jo vært forferdelig i visse deler av Europa i det siste, med temperatur oppe i 45 grader. Akkurat det ser det ut som vi skal slippe på vår tur i Italia.
1: Ladies and gents, turn up your sound

0: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme. Det jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer se kampen hos oss? Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.

I kveld spiller jo Norge mot Elfenbenskysten, og den kampen har vi veldig lyst til å se begge to. Og, men jeg vet ikke om jeg tårer å spørre resepsjonen om de viser den på noen kanal. Italia jo ikke i med i VM, de klarte aldri å kvalifisere seg. Og det var mye vår feil, Norge altså. Og liksom komme fra Norge og spør om det at vi kan få se landskampen i kveld. Jeg vet ikke om jeg tårer. Jeg hvis resepsjonisten litt tissig og veldig glad i fotball, så kan han gi meg en rett høyre. Men vi må prøve å finne ut av det likevel, hvis det noen som viser i det hele taget i Italia. Det lett å være, altså de skal betale veldige rettigheter for å vise VM-kamper, så det ikke sikkert at det noen som kjøpte de rettighetene i Italia. Så får vi se når vi kommer frem, men jeg har lyst til å se kampen, og jeg tror Norge vinner.

Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I Pizzabageren.

Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: har alle begge nyhetene. En mann erklært død etter melding om en voldshendelse på Kløfta I Ullensaker kommune. En mann pågrepet, og det skal ikke være holdepunkter for flere involverte. Politiet etterforsker hendelsen som et mistenkelig dødsfall. Politiet advarer foreldre etter at de fant VIPs-overføringer mellom en narkotikaselger og 207 tenåringer.
1: Tidligere I år aksjonerte Oslo politidistrikt mot en narkotikaaktør. Det viste seg at vedkommende hadde mottatt flere overføringer fra barn og unge I alderen 13 til 17. Barna bosatt på ulike steder I nesten hele landet. Sosiale medier gjør det enklere å kjøpe ulovlige rusmidler for barn og unge. Still spørsmål og vis omsorg, uttaler politiet.
0: Reporter Frode Sti. Kinas utenriksminister Wang Yi skal besøke Norge, Sverige, Danmark og Finland mellom 2. og 8. juli. Ifølge det kinesiske utenriksdepartementet skal Wang ha samtaler med sine motparter I de nordiske landene, det melder Reuters. Til slutt tar vi igjen med at MGP Junior vender tilbake våren 2027, det melder NRK. Programlederne Martin Lilleberg og Tony Gilje skal lede showet. Forrige gang en finale ble arrangert var I mai 2022. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
2: Statsforvalteren I Rogaland har åpnet tilsynssak etter drapet på 40 år gamle Christian Rypningen Auklend I en kommunal bolig på Lager I Stavanger. Man kan ha låget død I opp til 5 dager før han ble funnet, det skriver Aftenbladet. Nå må både Stavanger kommune og Helse Stavanger redegjøre for hva oppfølgingen her fikk, og om de har sviktet I tjenestene. Saken setter igjen søkelys på forholdene ved boligene på Lager, som tidligere har fått kraftig kritikk, det skriver avisen. Den norske turistforeningen vil gi turister bedre informasjon om verneområder I naturen. Nå får brukere av appen ut.no oppdatert informasjon om reglene som gjelder I verneområder de ønsker å besøke. I første omgang gjelder dette verneområder I Rogaland, men det skal utvides til å gjelde hele landet, det sier Odd Helge Løyning I Stavanger Turistforening. Prosjektet støttet av Miljødirektoratet, statsforvalteren I Rogaland og Rogaland fylkeskommune. Og I kveld kan han bli historisk, Erling Braute Haaland og resten av lagkammeratene møter Elfenbenskysten klokka 7 I fotball-VM. Tidligere I år ble det kjent at Erling Braute Haaland og pappa Alfie Haaland kjøpte Mattis Størssons utgave av Snorre Sturlasons kongesager fra 1594. Boka overrekkes til Time bibliotek på Bryne I høst, det melder Aftenbladet. Far og sønn Haaland la 1,3 millioner kroner på bordet for boka, noe som gjør den til den dyreste norske boka noensinne. Før den skal stilles ut I fotballstjernens hjemby, blir boka undersøkt av Nasjonalbiblioteket, det melder avisen.

0: God morgen, Herman.
1: God morgen, Åge. Eller skal jeg si buongiorno?
0: Buongiorno, ja.
1: Du er klar for Italia.
0: Også så voldsomt. Nå er det slik at det er meldt 37 grader i Roma om landet. Det er varmt. Ok.
1: Hva vil du si er grenser for behageligt?
0: 32.
1: Ja. Og 37, hva tenker du da?
0: Komme seg i bilen og vekk ifra Roma.
1: Ja.
0: Og det er det vi kommer til å gjøre. Vi skal kjøre et par timer og til en stor innsjø. Der skal vi ta inn på et hotell, strandhotell, og så skal vi ligge og vade i vattnet.
1: Ja, hvis det er vatten i nærheten. Og så er det jo alltid godt når det er sånn varmt, så det er å ha bil som kan kjøre seg ned på aircondition.
0: Ja, men det er veldig viktig å ikke ha den for lågt. Altså, det er mange som bommer på det, og har for låge temperaturer i bilen, og da er det lett å få både forkjølelse og feber.
1: Uh-huh.
0: Så jeg vil gjerne gjøre at oppmerksom på det som skal til varme og strøk. Pass dere for å ikke ha det for kaldt
1: vakt. Hva er fornuftig?
0: Nei, altså jeg kommer til å ha aircondition på rommet på 24-25 grader, og det samme i bil.
1: Ja.
0: Ja, det likevel er det rett og slett farligt.
1: Ja. Ok. Hva gleder du deg mest til med Italia?
0: Nei, vi skal det være snill, og der skal vi treffe en masse kjente. Og det er klart at den helgen der på 3 døgn, det blir veldig, veldig, veldig gilt å treffe igjen. Folk som det går en stund imellom hver gang du treffer, og blir høyt.
1: Hva har du kalt det byen?
0: Absolutt. Vasnello. V-A-S Vasanello.
1: Okay.
0: Han ligger halvannen times kjøring fra Roma inn i landet.
1: Ok. Nord, sør, vest.
0: Ja, det er sørens retningene i Italia. Altså,
1: ja.
0: Det blir jo egentlig nordover, men i Italia så er nordover mot Milano, så jeg vil mene er vestover, men Italia er håblaust når det gjelder retning. Ja, okay. Altså Storbritannia forresten. Ja.
1: Og all den gode maten, og all den gode vin, og all den gode osten.
0: Det er så mye godt at jeg bare livrette for at jeg skal komme hjem som en klump.
1: du kan vel legge dieten litt til sidest når du er på ferie.
0: Ja, jeg kommer til å gjøre det, og så får jeg heller ta straffen når jeg kommer hjem.
1: Ok, jeg håper du får en skikkelig fin natur, Åke.
0: Ja, det var min ferie. Skal du på ferie?
1: Jeg har ikke kommet så langt.
0: Nei. Det bestemmer du deg for om kvelden, og så reiser du om morgenen.
1: Ja, det er litt sånn, ikke fullt så galt.

0: Du, Åge, det en ting vi ikke har fått snakket om. Vi ikke har fått snakket om kampen mot Frankrike. Og da må jeg fortelle, da må jeg fortelle om fredagen min. For da, at jeg setter meg i bilen for å kjøre det radiobingo, så begynner klokka 10. Ja. Og så begynte fotballkampen, Norge mot Frankrike, og jeg hørte lyden mens jeg kjørte til radioen.
1: Ja, ja.
0: Og så da jeg, nei, tenkte jeg sånn, nei, dette vil jeg ikke gjøre. Og så var jeg sånn, når jeg kom til radioen, så var jeg sjeleglad jeg kunne skru av radioen og gå opp og ha bingo. Jeg tenkte sånn, dette vil ikke jeg være med på.
1: Nei, vi hadde to vidt forskjellige opplevelser.
0: Ok,
1: ja.
0: Fortell, for jeg vet veldig lite om kampen.
1: Min opplevelse av kampen er at Norge helt korrekt stilte med et B-lag, altså spillere som ikke skal spille i utgangspunktet da i morgen imot Elfenbenskysten. Og det synes jeg var et taktisk veldig godt trekk, i og med at det er veldig korte tid mellom Frankrike og Elfenbenskysten. Og så er det jo ikke sikkert at man hadde slått i Frankrike med A-laget. Man hadde bare slidt ut A-laget til kampen i morgen.
0: Ja. Hvordan var kampen? Ble med 100% rundspilte?
1: Langt ifra. Frankrike hadde gjennomgående ballen mest, men hvis du tenker det første kvarter, 20 minutter var en omgang, så var Norge faktisk talt det laget som hadde mest ball og skapte sjanser, men blant annet et straffespark, så jeg hadde ikke i dag sett et bedre straffe enn det som ble gjort, men når jeg spilte fotball selv, så hadde jeg aldri sett et så dårlig straffespark, det kan jeg bare love, for det var helt, helt forferdelig.
0: Ja.
1: Og det var han spissen i Crystal Palace.
0: Strand Larsen. Ja. Hvem, er det noen du synes du kan trekke frem?
1: Ja da, det er da. Egil Selvig i mål. Ja. Han sto en veldig god kamp og kan gjerne få barnets beste prisen. Og jeg synes særlig talt at det er en vurdering om han skal, eller om Nyland skal stå i mål, for Nyland spiller ikke fotball til daglig.
0: Nei.
1: Men det gjør Egil fra Gandal.
0: Er han fra Gandal?
1: Ja.
0: Ja, da går vi for han.
1: ja, nei, men jeg er ikke der av lokalpatriotisme. Jeg gjør det rett og slett av det. Jeg synes at han var veldig god. Og synes å få fortsette. Og så hadde du han til Åsgaard, så du liker så veldig godt. Jeg synes han også burde bli vurdert i 11-åren i morgen.
0: Ok, hvordan var Kjeldrup og Bob?
1: Jeg synes ikke de får frem det de er gode for, noen av de, i kampen mot Frankrike. Bekkene klittet av de, og de fikk liksom aldri til det der som er vet de kan, og omtrent dribler seg til målstreken.
0: Hvordan, det jeg var, med å si, jeg var mest redd for på forhånd, det var hvordan var forsvarsrekket til Norge?
1: Nei, det var vel gjerne der det punkterte mest. De virket lite samspilte, og franskmenn fikk gjerne litt for lett adgang til det norske målet, men ble reddet av en veldig god kar i Gandal.
0: Ok, nå må jeg tilbake, Åge, så må vi snakke om kampen i kveld.

0: Halleisen, dette er Dan fra begge bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisita.
1: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
2: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obud Begravelsesbyrå er her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men vi tjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obud.no.
3: Stavanger Konserthus presenterer sommerens foyer-konserter i Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, i Edvard Griegs verden, Tord Gustafsen og Elle Melle. Her er det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for full program. Og husk, gode opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre.
4: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
5: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som er så fascinerende å følge. Og
4: 28 år med mesterskapstørke er over, og nå er vi endelig med.
5: Det er så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
4: En ny generasjon med helter skal slåss for Norges ære i fotball-VM.
6: Det er worldwide, det er liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
4: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
7: Det er litt spesielt med å spille for et eget land. Det er jo, så det blir litt mer spesielt.
4: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Meksiko får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantik, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
8: VM-magasinet presenteres av Sport 1 og Anton Sport.

0: kampen I kveld, ja.
1: Ja. Hva tenker du?
0: Nei, det du alle som I bære elfenbenskjøsten ble gitt, det ble klart at vi skulle møte dem.
1: ja.
0: Og da tenker jeg på media, journalister og eksperter I TV og greie. Så ble plutselig elfenbenskjøsten et bære lag enn det laget som Afrikamester.
1: Ja, jeg tror jeg så en omgang med elfenbenskjøsten. Og de jo ikke I Senegalsen klasse.
0: Nei, de ikke det. Og, men de gode, for all del. Det ikke noe dårlig lag, men de langt ifra Senegal-klasse og Marokko-klasse. Og derfor så skal det bli en jubeldag for norsk fotball I kveld. Nei, det ikke I tvil om.
1: Ja, virkelig håpet.
0: Ja, det jo veldig merkelig å høre såkalte fotballeksperter som gjerne har 40-50 landskamper for Norge sier at Elfenbenskjøsten bedre enn Senegal. Hva I hele verden det for noe? De har nettopp over Afrikamesterskap, og de nådde ikke opp der.
1: Hva, det virker jo så Ryerson ikke skal spille. Hva konsekvenser tror du det har?
0: Ja, det var jo også et tema i går, og det var en katastrofe. Nei, det ikke det. Dette laget her består seg ikke av et enkelt medlem. Der en annen Pedersen som kommer til å ta den plassen og spille veldig godt på oss jo. Han kommer til å ta den høyre bekken med glans. Så nei, det ikke noe katastrofe. Ikke I det hele daget.
1: I det hele tatt må vi kunne si at det har jo utrolig godt med Norge, egentlig.
0: Ja, det ikke tvil om at det har, og det har vært en slags stemning I og rundt det landslaget som helt utrolige. Supporterne har sett Norge på verdenskartet.
1: Ja, så til deg grader med den roingen, nå så jeg at politifolk I Dallas, der de skal spille I kveld, tog imot norske landslaget med sat på bakken og rodde.
0: ja, det helt fantastisk.
1: Ja, det helt utrolig.
0: For, det ikke til å tro.
1: For en Norges reklame, det greiene våre.
0: Og, etter det.
1: Og hvis det noen nå som lurer på hva land vikinger, nå kan både Sverige og Danmark og Island, de kan bare glemme det.
0: Ja, ja. Herlig.
1: Så håper vi at vi får skikkelig grunn til å ro I kveld.

0: Pizzabakeren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabakeren. Finn din nærmeste pizzabaker og sjekk ut menyen deres på pizzabakeren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabakerappen. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.
1: Du klar for sommerens turer, trening og aktive dager? Hos Sport 1 finner du gode sko med riktig demping og passform, enten du skal gå, springe eller bare vil ha komfort hele dagen. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud, og denne uka kan du I tillegg vinne et par Hoka-sko I vår radiokonkurranse. Ta turen innom og finn skoene som passer akkurat til deg. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Gjærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1, vi klare for sommersesongen. God sommer!
2: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM I fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det jo fotballfest I Stavanger. Bok bord på Fiskapiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
3: Mat må vi ha. Og nå som de I uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Jærbunn på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focaccia-brød de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mette blir du og smaksløkene tilfreds. På mor sin kafé og catering det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet.
4: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Rei med varmepumpe og spar, det var Kjartan.
6: Og det nå det altså så varmt at jeg tror jeg må ha ei til sånne kalde pumpe. Jeg kan starte den andre fotel av isbeta. Og det altså, det jo så varmt dette. Her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen bare så jeg får et kalde skulder I det minste.
7: Du vet hvor du skal, rei med varmepumpe og spar.
8: www.reimeas.no
9: Get back in bed. Get back in E. Get back in L. Hvem til deg?
10: Servant dietærgrupper elsker lyden av ekte fotballglede. Derfor gir de klubbene en ekstra turnering I året, helt uten påmeldingsavgift. Dietærke I breddeturnering for jenter og gutter I mellom 6 til 14 år, og den ble arrangert kun 9. til 30. august på Varhaug IL. Det blir minst 3 kamper på hvert lag, medalje til alle, og mange kjekke aktiviteter som selvfølgelig også gratis. Mer informasjon på vil.no. Velkommen til Varhaug IL, Norges råeste idrettslag.

0: sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Hei, mitt navn Mette, og jeg jobber på Undertøyet Egersund. Dette tror jeg må være den viktigste reklamen vi har lagt. Den går spesielt ut til deg som har kjempelyst til å besøke dere, men bare ikke makter det eller tårer. Du vet dette hadde vært lurt, du vet det hadde vært bra for helsen din, men terskelen føles for høy. Vi vil gjøre alt som står i deres makt for å skape et trygt rom for deg. Fortell dere hvordan du har det og hva du kjenner på. Dette er ikke dumt eller merkelig for dere. Du kan få komme utenom ordinær åpningstid om det føles mer trygt for nettopp deg. Kanskje første besøk hos dere bare er for å bli kjent med dere, kikke litt og finne roen. Helt topp! Du styrer tempoet. Vi er her for deg og dine behov. Velkommen til Undertøyet i Egersund.
2: Hei, det Aron Skanning fra LO Sommerpatrulje. Har du sommerjobb eller er du ny i arbeidslivet? Da det viktig å kjenne rettighetene dine. Nå besøker vi arbeidsplasser i hele Rogaland og informerer om rettighetene du har på jobb, blant annet når det kommer til lønn, arbeidskontrakt, arbeidstid og opplæring. Lurer du på noe, eller er du usikker om alt det som skal være på jobben? Ta kontakt med oss på sommerpatruljetelefonen på 416 16 666 eller besøk lo.no.
3: Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere, alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp i taket, der henger det også fly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent hele sommerferien utenom mandager.
4: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
5: Det blir en taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som er så fascinerende å følge.
4: 28 år med mesterskapstørke er over, og nå er vi endelig med.
5: Det er så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
4: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære i fotball-VM.
6: Det er worldwide, det er liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe.
4: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
7: Det er litt spesielt med å spille for et eget land. Det er jo, så det blir litt mer spesielt.
4: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Meksiko får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Nordsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
8: Hovedsponsor for VM-magasinet er fotballfest i Stavanger, Fiskepiren og Eastside. VM-magasinet er sponset av Sport 1-butikkene i Rogaland og Dolly Dimples Bryne og Skjæveland.

nærmer med oss Roma I Italia. Tusen takk for følget på vegne av både Herman og meg, så ønsker vi deg en strålende sommer. Jeg tilbake første mandag I august, så for all del ha en god ferie. Da snakkes vi I august. Ha det riktig, riktig godt. God sommer.

0: Her er VG-nyhetene. En mann er siktet for drap etter funn av en død mann på en adresse på Kløfta i Ullensaker. Politiet rykket ut til adressen etter melding om en voldshendelse. De involverte er i familien, opplyser politiet. Alle norsk tilknyttede skip som vil ut av Hormuzstredet har nå dratt, det opplyser Norges Rederiforbund. Flere har vært stengt inne etter at USA angrep Iran i februar. Det er fremdeles rundt 15 norsk tilknyttede skip igjen i stredet. Norsk bistand skal bygges helt om, og utviklingsminister Åsmund Aukrust er klar med sparekniven.
1: Regjeringen har innhentet råd fra bistandsmiljøer, men få har foreslått konkrete kutt nå som høringsrunden er over. Nå er budskapet at tiden for ønskepolitikk er forbi. Til VG sier Aukrust at han håper det blir noen av tidenes største endringer i norsk utviklingspolitikk, og at det må skje fordi verden er totalt forandret. Ifølge Aukrust betyr det mer utvikling og mindre bistand.
0: Reporter Frode Sti. SAS kjøper 40 langdistansefly fra Airbus, det melder flere medier. Flyene har en verdi på over 100 milliarder kroner, men summen SAS betaler er lavere på grunn av rabatter. Til slutt tar vi med at den norske rappgruppen Rockboys likevel ikke får spille på Roskilde-festivalen i Danmark etter flere skandaler. Bærumstrien skulle egentlig opptre på hovedscenen kommende fredag. I studio André Ødeby, nyhetene fortalt på VG.
2: Statsforvalteren i Rogaland har åpnet tilsynssak etter drapet på 40 år gamle Christian Rydningen Auklend i en kommunal bolig på Lager i Stavanger. Mannen kan ha ligget død i opp til 5 dager før han ble funnet, det skriver Aftenbladet. Nå må både Stavanger kommune og Helse Stavanger redegjøre for hva oppfølging han fikk, og om de har sviktet i tjenestene. Saken setter igjen søkelys på forholdene ved boligene på Lager, som tidligere har fått kraftig kritikk, det skriver avisen. Den norske turistforeningen vil gi turister bedre informasjon om verneområder i naturen. Nå får brukere av appen ut.no oppdatert informasjon om reglene som gjelder i verneområder de ønsker å besøke. I første omgang gjelder dette verneområder i Rogaland, men det skal utvides til å gjelde hele landet, det sier Odd Helge Løyning i Stavanger Turistforening. Prosjektet er støttet av Miljødirektoratet, statsforvalteren i Rogaland og Rogaland fylkeskommune. Og i kveld kan han bli historisk, Erling Braut Haaland, og resten av lagkammeratene møter Elfenbenskysten kl. 7 i fotball-VM. Tidligere i år ble det kjent at Erling Braut Haaland og pappa Alfie Haaland kjøpte Mattis Størssons utgave av Snorre Sturlasons kongesager fra 1594. Boka overrekkes til Time bibliotek på Bryne i høst, det melder Aftenbladet. Far og sønn Haaland la 1,3 millioner kroner på bordet for boka, noe som gjør den til den dyreste norske boka noensinne. Før den skal stilles ut i fotballstjernens hjemby, blir boka undersøkt av Nasjonalbiblioteket, det melder avisen.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Sommeren den godt I gang, og en av turistmagnetene vi har her hjemme, alltid på seg, Preikestolen. Nå med oss daglig leder I Stiftelsen Preikestolen, Helge Kjellevold. Helge, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Du, når det sol, når det riktig nok skiftende skydekk og delvis skyer, men akkurat de morgenene når det sol og varmegradene stiger, da det få plasser I verden, det finere enn på toppen av Preikestolen, vel?
1: Ja, det har du rett I, og det ganske mange som synes det også. Så vi har et godt besøk, ser jeg allerede, for så ligger vi på hele måneden, og egentlig må låge sånn rundt 2000 per dag besøk, så det ser veldig kjekt ut.
0: Ja, hva det som ballpark? Det en vanlig tall på norsk sommer?
1: Ja, altså det, ja, vi liker, jeg ser vi har haft ca. 50.000 besøkere nå I juni, og ca. 2.000 per dag, men det tar seg opp når vi kommer ut I juli, så vi kan jo ha både 4.000-5.000 på en dag her, men det juli og august ble jo de mest besøkte månedene vi har da. Da det tett opp under 100.000 per måned faktisk.
0: Har det tatt seg opp I det siste? For man har jo lest om disse her coolcations de siste årene, at det flere turister som kommer til det nordlige land har besøkstallene tatt seg opp etter coolcation har vært et faktum.
1: Ja, det litt sånn begge deler. Det jo en stor pågang til Norge da. Det det ingen tvil om. Når det gjelder akkurat Preikestolen, så har vi sett en liten utflaten de siste par årene. Jeg tror det har forskjellige årsaker det da, men nå har vi fått en god kommunikasjon på Lysefjorden, og vi har det viktig å få formidlet til folk at det ikke kø og kaos på Preikestolen. Det veldig mange som snakker om det, så det kan, jeg håper ikke at det begynner å plante seg, at folk tror veldig vekk Preikestolen fordi det mye folk. For det mye folk, ja, men det absolutt ikke kø og kaos. Det fungerer veldig godt, og alle som kommer veldig godt fornøyde.
0: Du, vi kan lese om det nye beredskapshuset dere har bygget. Hva det?
1: Ja, det noe som har gjort utviklet seg litt over tid, så nå har vi et beredskapsområde med for

0: imellom en halvtime og en time faktisk på aksjonstid nå, så det veldig bra.
1: Mm. Du, når det Coolcation, så det også flere norske familier som ferierer hjemme i år, og hvis det en familie som ikke har vært på prekestolen på noen år, eller kanskje aldri har vært der før, hva nytt, og hva dine beste tips for en norsk familie som skal ta turen til prekestolen i sommer?
0: Ja, hvis du kommer nå i juli og august, så et godt tips å følge litt med på den informasjonen som jeg legger ut, både på nettsider og Facebook, og når du kommer til området. Det kan være en fordel å gå litt senere på dagen. Ikke komme, jeg ser når det kommer veldig mye folk tidlig fra morgenen og utover formiddagen. Så kom på ettermiddagen og gå en ettermiddag kveldstur. Det en absolutt anbefaling. Da er det bedre plass i stien, og med unger, det 4 kilometer en vei, så du må bruke litt tid med unger. Ellers er det vann å drikke hvis det varmt, så skal det være ganske greit å gå nå på denne tiden av året.
1: Mm. Er prekestolen alltid åpen?
0: Prekestolen er åpen 365 dager i året, og vi har folk vi har vært der på parkeringen alle dager i året. Og det er fascinerende, kommer du på julaften eller på nyttårsaften, og så står det folk der fra hele verden, selv da. Så her er vi nødt til å ha åpent, og det er jo det vi ønsker også. Vi ønsker at prekestolen skal være et aktivum for næringen i Rogaland hele året, ikke bare på sommeren.
1: Og til slutt, Helge, nå begynner klokken nærmer seg 8. Denne tirsdagsmorgenen her, er det folk på vei opp nå, eller?
0: Ja. Det er mye folk som kommer, folk begynner å komme tidlig, så nå er det full gang, og det blir mye folk i dag også.
1: Mm. Helge, glemmerne, tusen takk for praten, så får du ha en fin sommer videre.
0: I like måte.
1: Lett skyet oppholdsvær fra i formiddag til skyende vær, og i ettermiddag uttrykt for lett regn, ellers vil det blåse skiftende, senere bris fra omkring sør, 13-14 grader fra tidlig morgen av, makstemperatur spått opp i 1 og 20 grader i dag.

0: ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet og Ålgård.
1: Hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller i Pizzabager-appen. Pizzabageren smaker mer enn den
2: koster. Er du klar for sommerens turer? Trening og aktive dager. Hos Sport 1 finner du gode sko med riktig demping og passform, enten du skal gå, springe eller bare vil ha komfort hele dagen. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud, og denne uka kan du i tillegg vinne et par Hoka-sko i vår radiokonkurranse. Ta turen innom og finn skoene som passer akkurat til deg. Stikk innom Sport 1 på Nærbø, Jærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1, vi klare for sommersesongen. God sommer!
3: Mat må vi ha. Og nå som de i uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Jærbunn på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focaccia-brød de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mette blir du og smaksløkene tilfreds. På Morsin Café og Catering er det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet.
4: Å, herlighet, tiden går fort. Nå begynner vårnyhetene å dette inn. Jeg heter Mette, og jeg har selv på meg alle regnbuens farger på BH-ene hele året. Viktigste er å føle seg vel med det med påke, men ikke være redd for å bruke litt andre farger enn det sorte eller det hvite. Vi har inne mye fine farger nå, så ta turen innom dere, så får du god hjelp til å finne en ny favoritt som du føler deg vel i. Velkommen til dere her på Undertøyet i Egersund.
5: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
6: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som er så fascinerende å følge. Og
5: 28 år med mesterskapstørke er over, og nå er vi endelig med.
6: Det er så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
5: En ny generasjon med helter skal slåss for Norges ære i fotball-VM.
7: Det er worldwide, det er liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
5: Og i sentrum er en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
8: Det er litt spesielt med å spille for et eget land. Det er jo, så det blir litt mer spesielt.
5: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Meksiko får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
9: VM-magasinet presenteres av Sport 1 og Anton Sport.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Paraguay har slått ut Tyskland fra fotball-VM etter en dramatisk straffesparkkonkurranse. Keeper Orlando Gill reddet straffene til Kai Havertz og Nick Voldemade, mens Jonathan Tah skjøt over. José Canale satte den avgjørende straffen for Paraguay. Det sto 1-1 etter ordinær tid og ekstra omganger med mål av Julio Enciso og Kai Havertz. Nå altså Paraguay videre, mens tyskerne reiser hjem. Brasil også videre. Og det ble med dramatikk det også. Japan tok ledelsen før Brasil og Casemiro utlignet til 1-1. Langt på overtid ble Gabriel Martinelli matchvinner med sin 2-1-scoring. Brasil møter vinneren av Norge og Elfenbenskysten i åttendelsfinalen. Dramatisk var det også når Marokko slo Nederland på straffesparkkonkurranse i morgentimene. Cody Gakpo sendte Nederland i ledelsen før Marokko utlignet i kampens siste minutt. Flere brente i straffesparkkonkurranse. Ismail Saibari ble den store helten når han satte den avgjørende straffen. I kveld klokka 19 det altså Norges tur i Dallas. Julian Ryerson ute av Norges tropp. Landslagssjef Ståle Solbakken bekrefter at han ikke spiller kampen i kveld. Fredrik Aursnes og Markus Holmgren Pedersen de to kandidatene på høyrebekken. Når Ryerson ute med skade, vinner Norge, møter de altså Brasil på MetLife Stadium på søndag. Så golf for Victor Hovland har vunnet PGA-turneringen i Connecticut etter omspill mot verdens ene skott i Scheffler. Hovland sto til med birdie på det avgjørende hålet, noe Scheffler ikke klarte å matche. Det Hovlands åttende seier på PGA-touren. Og Casper Ruud slått ut i første runde av Wimbledon. Polakken Hubert Hurkacz vant i strake sett med siffrene 6-4, 6-2 og 7-6. Ruud har aldri passert andre runde på gresset i London.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Hun bytte begravelsesbyrå, ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønske om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed Begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.

Energy er oppholdsvær fra i formiddag til skyende vær, og i ettermiddag uttrykt for lett regn, ellers vil det blåse skiftende, senere bris fra omkring sør, 13-14 grader fra tidlig morgen av, makstemperatur spått opp i 1 og 20 grader i dag.

0: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
2: Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere, alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp i taket, der henger det også fly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent hele sommerferien utenom mandager.
3: Reime, varmepumpe og spa. Du snakker med Anette.
4: Ja, dette er ikke gutt. Det er legen.
3: Leger du?
4: Nei, ikke meg. Det er varmepumpe.
5: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at det utføres service på varmepumpe de hvert andre år. Kontakt oss i dag for å bestille service til de varmepumpe.
6: Du vet hvor du skal. Reime, varmepumpe og spa.
7: www.reimeas.no
8: Stavanger Konserthus presenterer sommerens foyer-konserter i Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, i Edvard Griegs verden, Tord Gustafsen og Elle Melle. Her er det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre.
9: Halleisen, dette er Dan fra begge bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisita.
10: Hei, det Aron Skånding fra LO Sommerpatrulje. Har du sommerjobb eller er du ny i arbeidslivet? Da det viktig å kjenne rettighetene dine. Nå besøker vi arbeidsplasser i hele Rogaland og informerer om rettighetene du har på jobb. Blant annet når det kommer til lønn, arbeidskontrakt, arbeidstid og opplæring. Lurer du på noe, eller er du usikker om alt det som skal være på jobben? Ta kontakt med oss på sommerpatruljetelefonen på 416 16 666 eller besøk lo.no.

0: har Are VG-nyhetene. Det var 19 år gamle Emil Grindheim fra Lista som døde i badulykken i Ettergrytene i Kvinesdal lørdag. Nødetaten rykket ut med store ressurser, men livet sto ikke til å redde. Alle norsk tilknyttede skip som ville ut av Hormuz-stredet har nå dratt. Flere skip har vært stengt inne etter at USA angrep Iran i februar.
1: Og jeg har bare lyst til å si en stor takk til de som har stått på, jeg vil nesten si 24-7, siden 28. februar i år, og i tida fram til nå.
0: Det sa Knut Arild Hareide i Norges Rederiforbund.
2: Ja, men slapp av, faen, jeg trenger tid til å hente meg litt. Så får du gå og hente deg en kopp kaffe eller noe?
0: Flere radiolyttere stusset da de hørte NRK Nyheter, og et lengre strekk med blant annet banning fra nyhetsoppleser Skjøtan Rastoget i dag. Det var ikke planlagt at det skulle ut, det sier nyhetsredaktør Ole Eivind Henden.
2: Nå er jeg bare sur fordi det var så jævlig mange dumme... Skal jeg bare gjøre om ting her, så det flyter litt.
0: Over 500 personer stod i dag tidlig i kø utenfor Torshov Sport i Oslo i håp om å sikre seg en landslagsdrakt. Samtlige gikk tomhent hjem da butikken etter noen timer kunne melde at draktene ikke kommer i dag. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtet på VG.
3: Statsforvalteren i Rogaland har åpnet tilsynssak etter drapet på 40 år gamle Christian Rypningen Auklend i en kommunal bolig på Lager i Stavanger. Man kan ha låget død i opp til 5 dager før han ble funnet, det skriver Aftenbladet. Nå må både Stavanger kommune og Helse Stavanger redegjøre for hva oppfølgingen her fikk, og om de har sviktet i tjenestene. Saken setter igjen søkelys på forholdene ved boligene på Lager, som tidligere har fått kraftig kritikk, det skriver avisen. Den norske turistforeningen vil gi turister bedre informasjon om verneområder i naturen. Nå får brukere av appen ut.no oppdatert informasjon om reglene som gjelder i verneområder de ønsker å besøke. I første omgang gjelder dette verneområder i Rogaland, men det skal utvides til å gjelde hele landet, det sier Odd Helge Løyning i Stavanger Turistforening. Prosjektet er støttet av Miljødirektoratet, statsforvalteren i Rogaland og Rogaland fylkeskommune. Og i kveld kan han bli historisk, Erling Braute Haaland, og resten av lagkammeratene møter Elfenbenskysten klokka 7 i fotball-VM. Tidligere i år ble det kjent at Erling Braute Haaland og pappa Alfie Haaland kjøpte Mattis Størssons utgave av Snorre Sturlasons kongesager fra 1594. Boka overrekkes til Time Bibliotek på Bryne i høst, det melder Aftenbladet. Far og sønn Haaland la 1,3 millioner kroner på bordet for boka, noe som gjør den til den dyreste norske boka noensinne. Før den skal stilles ut i fotballstjernens hjemby, blir boka undersøkt av Nasjonalbiblioteket, det melder avisen.
4: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: på 7 i kveld. Norge mot Elfenbenskysten, 16-delsfinalen. Det er vinn eller forsvinn for de norske landslagsheltene. Og med seier så venter selveste Brasil på søndag. Da blir Helgo egentlig spikret med Norge-kamp på søndag, og dagen før det lørdag Bryne mot Sandnes Ulf. For vi har fått med oss fra Bryne assistenttrener Mikkel Bjørnstad. Mikkel, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Vi må starte med Norge før vi snakker mer om lokaloppgjøret på lørdag. Aller først, Norge i 16-delsfinalen. Hva din dom så langt etter det du har fått sett fra Norge?
1: Nei, det var litt sånn trang start mot Irak, men få med seg egentlig det resultatet den vil, men prestasjonen var kanskje ikke den beste, også, men man jo... Ja, men det fantastisk at man klarer å få det resultatet som gjør at man får litt mer ro inn mot Senegal, og så synes jeg man virkelig skurte mot Senegal, og jeg ser litt det potensialet Norge har. Litt det der man så før i den treningskampen mot Sverige, der virkelig de store gutta blomstrer, og så skjønner jeg veldig prioriteringen til Ståle Solbakken inn mot den Frankrike-kampen, som gjør at den kampen blir litt grann annerledes, men det tror jeg vi nødt til å gjøre skal man klare å kunne nå så langt som mulig som det laget her har potensial til å gjøre, så fullt forståelse over det, så synes jeg i Norge har egentlig hatt et veldig fint mesterskap, og du ser jo det koker der borte på norske supportere.
0: Mm. Ja, du kunne ikke reist den her selv, dere vel midt i sesong?
1: Ja, vi midt i sesong, så det, men det hadde jo vært utrolig kult, og i hvert fall ja, sånn som den Senegal-kampen, den kan nok bli stående igjen litt i historiebøkene. Så får vi se da, hvis det slår Elfenbenskysten og vi møter Brasilien, har vi aldri tatt mot Brasil, ja. Så, men skal vi kanskje tenke en kamp av gangen.
0: Ja, hva må til for å slå Elfenbenskysten i kveld?
1: Nei, det nok litt det samme som at man klarer å komme seg opp i turtall, sånn som man gjorde mot... Senegal da, at du, jeg, jo, ikke at jeg kjenner det Elfenbenskysten laget så godt, men jeg ser jo litt i klubbene de spiller i at det er mye gode fotballspillere, og klart at det blir sikkert ikke en enkel oppgave, og det blir sikkert ikke en sånn kamp mot der man forventer å styre kampen hele tiden, så det men den ja, klarer å treffe på riktig dag og å være der man skal være. Det er en stor begivenhet, så det handler sikkert mye om det i dag, uten at jeg kjenner så godt til det hele for min kystendage. Mm.
0: Du har jo vært trener i trenerteam i Eliteserien, Obos-ligaen, og du har også vært i trenerteam på landslaget og vært i mesterskap med Norge. Hva skjer egentlig utenfor banen for dette? Vi ser jo egentlig 90 minutter, og de spiller fotball, og det er fint, men du går vel rundt hverandre døgn rundt?
1: Og det er jo litt spesielt i et mesterskap, altså du, nå bor jo landslaget på litt bedre hoteller enn det vi gjorde, men vi bodde på ingen måte på noen dårlige hoteller vi gjelder, men du er jo på hverandre egentlig veldig mye, du drar jo ikke hjem til deg selv, du drar jo til hotellrommet, du spiser og de samme maten fra de samme kokkene, eller fra samme matsal, frokost, lunsj, middag, kvelds. Så du har gjerne vært på en pre-camp før du også kommer til mesterskapet. Så det der er en definitiv faktor i mesterskapet. Du ser jo på en del av de store nasjonene, så har jo dette ødelagt opp gjennom historiene, og særlig Nederland har vel vært kjent for at det har vært mye intriger innen de i laget, men den der å klare å mobilisere energi, og det å klare å fortsatt være en gruppe når du har vært sammen i mange uker på et hotell, det gir en liten sånn ekstra dimensjon til det, og det er flink, veldig flink til det da, å ha den av og på-knappen, at ok, når vi er på, så er vi på, da er det kvalitet i ting, og så når vi er av, så må vi klare å lade, og folk lader jo ulikt, og noen henter energi med å være med andre, noen trenger å være alene, og det å klare å finne de riktige bryterne til samtlige over en så lang periode der du er på sammen som en gruppe, det er nok litt spesielt i et mesterskap.
0: Bryne da, Sandnes Ulf hjemme på lørdag klokka 6, er skikkelig lokalt der oppi. Hva tanker har du rundt det oppgjøret der?
1: Nei, først og fremst så gleder jeg meg skikkelig. Gøy å få de Sandnes Ulf-oppgjørene igjen. Sandnes jo det store formlaget nå i ligaen, og har jo plukket veldig mye poeng de siste kampene, men vi føler at vi har en skikkelig høne å plukke med de etter noen oppgjør vi har hatt med dem de siste årene. Så jeg håper jo at vi kan få en ramme på kampen med masse supporter og at vi får virkelig fylt opp inn i stadionet. Og så tipper jeg det blir en tøff fysisk affære ut på banen som jeg tror blir spennende og morsomt å se på. Men ja, jeg gleder meg utrolig til den kampen og jeg hadde virkelig lyst til å slå Sandnes Ulf.
0: Så du krysser fingrene for røde seirer denne uka her?
1: Ja, det hadde vel ikke vært noe bedre enn å få en skikkelig historisk fotballhelg der med storseier på Bryne stadion for Bryne og at man slår ut Brasil igjen. Det er vel det jeg håper på og drømmer om.
0: Så må jeg til slutt spørre deg om Kurt Gausland, oppmann materialfalt der Bryne. Han har jo vært i USA og sett kamper hjemme nå igjen. Har han tatt med seg roing og hjem til Bryne stadion og begynt å rodde på klubbhuset?
1: Nei, det er fortsatt skuterne går i. Jeg også var litt usikker på den, men det var ikke lange tida før han landet til plutselig en skuter stod parkert inn på plassen igjen og var i gang med å vaske drakter og gjøre den fantastiske jobben han gjør, så det har vært lite roing på han så langt, men

skyet oppholdsvær fra i formiddag til skyende vær, og i ettermiddag uttrykt for lett regn, ellers vil det blåse skiftende, senere bris fra omkring sør, 13-14 grader fra tidlig morgen av, maks temperatur spådd opp i 1 og 20 grader i dag.

Grisen, dette Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

0: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
2: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal I. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss I merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Mat må vi ha. Og nå som de I uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Gjerbun på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focaccia-brød de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mette blir du og smaksløkene tilfreds. På Morsin Café og Catering det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet.
4: Du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende I en skuff som du aldri bruker? Det kan ha vært mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger.
5: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
6: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge. Og
5: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
6: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
5: En ny generasjon med helter skal slåss for Norges ære I fotball-VM.
7: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
5: Og I sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
8: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det jo, så det blir litt mer spesielt.
5: Alt det viktige og mindre viktige fra VM I USA, Kanada og Mexico får du her I morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Gjerradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
9: Hovedsponsor for VM-magasinet fotballfest I Stavanger, Fiskepiren og Eastside. VM-magasinet sponset av Sport 1-butikkene I Rogaland og Dolly Dimples Bryne og Skjæveland.

Stretchy er oppholdsvær fra i formiddag til skyende vær, og i ettermiddag uttrykt for lett regn. Ellers vil det blåse skiftende, senere bris fra omkring sør. 13-14 grader fra tidlig morgen av. Maks temperatur spådd opp i 1 og 20 grader i dag.

0: Her VG-nyhetene. Dørje Wilms dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibrasyuhar på Kampen i Oslo. Tamima ble drept med 69 knivstikk på et barnevernstiltak i august i fjor. 18-åringen har erkjent straffskyld og sagt at han angrer på drapet. Det var 19 år gamle Emil Grindheim fra Lista i Farsund som døde i badulykken i Jettegrytene i Kvinesdal på lørdag. Nødetatene rykket ut med store ressurser, men livet sto ikke til å redde. I Venezuela en 21 år gammel mann funnet i live 6 dager etter jordskjelvene. Han ble funnet i ruinene av et sammenrast kjøpesenter. I kveld møter Norge Elfenbenskysten til 16-delsfinale i fotball-VM. VGs Petter Veland tror Ståle Solbakken kan få et dilemma med uavgjort sent i kampen om for eksempel Erling Braut Haaland får krampe.
1: Skal man da stå med han på banen, spille 10 mot 11 i praksis, for å ha han i en straffesparkkonkurranse, eller skal man bytte han ut for å passe på at man ikke går i bare og får 1-2 imot, og så blir det ikke straffesparkkonkurranse i det hele tatt?
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Statsforvalteren i Rogaland har åpnet tilsynssak etter drapet på 40 år gamle Christian Rypningen Auklend i en kommunal bolig på Lager i Stavanger. Man kan ha låget død i opp til 5 dager før han ble funnet, det skriver Aftenbladet. Nå må både Stavanger kommune og Helse Stavanger redegjøre for hva oppfølging han fikk, og om de har sviktet i tjenestene. Saken setter igjen søkelys på forholdene ved boligene på Lager, som tidligere har fått kraftig kritikk, det skriver avisen. Den norske turistforeningen vil gi turister bedre informasjon om verneområder i naturen. Nå får brukere av appen ut.no oppdatert informasjon om reglene som gjelder i verneområder de ønsker å besøke. I første omgang gjelder dette verneområder i Rogaland, men det skal utvides til å gjelde hele landet. Det sier Odd Helge Løyning i Stavanger Turistforening. Prosjektet støttet av Miljødirektoratet, statsforvalteren i Rogaland og Rogaland fylkeskommune. Og i kveld kan han bli historisk. Erling Braut Haaland og resten av lagkammeratene møter Elfenbenskysten klokka 7 i fotball-VM. Tidligere i år ble det kjent at Erling Braut Haaland og pappa Alfie Haaland kjøpte Mattis Størssons utgave av Snorre Sturlasons kongesager fra 1594. Boka overrekkes til Time bibliotek på Bryne i høst, det melder Aftenbladet. Far og sønn Haaland la 1,3 millioner kroner på bordet for boka, noe som gjør den til den dyreste norske boka noensinne. Før den skal stilles ut i fotballstjernens hjemby, blir boka undersøkt av Nasjonalbiblioteket. Det melder avisen.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: kveld klokka 16-delsfinale i fotball VM, der vi snakket godt om i morgenshowet i dag. Du trenger nå ikke reise inn til Stavanger by for å se kampen, for i Sandnes der rigger de til å lage folkefest i kveld på Elveparken i Sandnes. Vi har fått med oss initiativtaker Tor Magne Raugstad, og Tor Magne, hvis jeg sier at du har skrapt sammen dette her på ganske kort tid, for dette her var vel en plan som kom ganske, for ikke så veldig lenge siden.
1: Det skjedde nok så fort, ja. Så det, vi har ikke hatt så mye tid på rigget. Vi har vel hatt totalt 3-4 dager med rigging. Så det har vært veldig hardt, og vi har fått et kanonbra til. Vi har jo et sykt fint lokale som vi får låne. Så det, dette skal bli bra. Ja. Vi var jo ikke sikre på om vi skulle komme i mål, men det ser ut som vi har begynt. Nå er jeg trøtt så fy nå, fordi at vi har holdt på til sent i går, og Alle mann til årene, så nå er det bon gas, nå går det fremover.
0: Hvordan kom ideen? For dere viste jo ikke de tre gruppespillskampene Norge har hatt.
1: Nei, det er jo fordi jeg liker jo ikke akkurat den fotballbeden, så det var liksom aldri en idé for meg at vi skulle satse på fotball. Jeg liker jo å gjøre ting, så det ligger jo naturlig. Men akkurat satse på fotball er jo ikke akkurat noe som står mitt hjerte nærme, så da har det vært liksom, bryr meg ikke så mye om det. Men når du så hvor mye dette tar av, og det blir liksom utsolgt, så ble det liksom, det er jo for dumt at det ikke er noe i Sandnes, for det var jo ingenting stort i Sandnes, det er jo på pubene rundt, og det er jo kanonbra. Jeg har jo en pub selv, sant? Så det er jo bra at pubene, men det er for lite store ting. Og da fant vi ut at søren, det skulle vi gjort. Så ja, diskuterte jeg det med et par av disse her bekjente, og da ble det at vi fant ut, dette må vi få til. Og det var jo en idé som kom da på litt sent, midt under Havana, så var jeg i Sandnes da for to helger siden. Så jeg var der da fredag, lørdag, og søndag da var vi nede igjen og hadde en pep talk med som da holder på med dette nå. Da sprang vi en runde rundt i Sandnes og kikket og tenkte, hvor kan vi ha dette, hvor kan vi få det til? Så fant vi til slutt et kjempelokale, ringte huseier på mandag, eller tirsdagen tror jeg det var, og fant ut at det jo her, og de også var positive, og det er der vi har endt opp nå i dag, og Kult. Det blir kanonbra.
0: Og så skal du rigge til for Elveparken, altså, eller først, hvor er Elveparken henne?
1: Elveparken er jo det gamle Jysk-lokalene som vi nå flytter inn i, men det som også har vært der, det har jo NAV vært i mange år, det har vært treningssenter, det har vært litt ting, så det er jo lokalt, sentralt midt i Sandnes, så det er en veldig god plass rett bak vognen videregående.
0: Hvor mange har dere plass til?
1: Vi har plass til 480 mann, så der er det nå i kveld, så er det jo første mann til Møller, for vi har jo ikke noen billettbestilling. Eller noe kostnad. Det er, vi har noen VIP-bord som vi selger. Utenom det så er det gratis å komme inn. Så her er det første mann til Møller, og bare gi gass.
0: Ja, er dette one night only når Norge er med? Hva om Norge skulle rykke ut i kveld? Vil dere fortsette å ha disse kveldene?
1: Vi skal fortsette ut hele VM. Det er klart, jeg har jo ikke peiling på fotball, så jeg må jo bare få så mye hjelp jeg kan med å finne ut hvorfor noen kamper vi skal vise. Nå kommer jo du med et par gode tips før vi starter her. Så vi kommer til å ta de kampene som vi tror, eller
0: ja, som vil trekke litt.
1: Ja, de som vi tror vil trekke litt folk, de kommer vi til å kjøre sånn at vi får fulgt opp. Så kjører vi jo så klart, uansett hvem som går videre, så vil vi jo kjøre dette her mot slutten.
0: Kult. Du liker ikke fotball i det hele tatt?
1: Nei, jeg gjør egentlig ikke. Det er jo nok så spesielt, for jeg sitter jo også i styret i Sviland idrettslag. Ja. Men der har jeg sagt at jeg holder meg vekk fra fotballen, ja. men jeg kan være med på alt andre.
0: Ja. Erling Braut Haaland, han har ikke klart å overvinne deg da.
1: Nei.
0: Hvis jeg spør deg, hvem er toppskårer i VM?
1: Det vet ikke jeg.
0: Messi, hva sier det deg? Lionel Messi?
1: Det er jo et gammelt navn, har jeg hørt. Men ja, han er vel kanskje ikke med i VM, for han var vel en av de som spilte i lag med. For det kom jeg på i ettertid. Jeg burde jo, fikk jo et annet spørsmål her, hvem jeg kjenner fra fotballen.
0: Ja.
1: Og der husker jeg Mini. Det er jo Mini er jo et stort navn. Så Mini og Messi, det er vel noe av det. De har vel kanskje spilt i lag.
0: Ja, det er fantastisk. Nei.
1: Nei.
0: Ja, men det er gøy. Og fotball er jo ikke for alle, men det som er så fint er jo at når det har vært dette fotball-VM her, og det har kanskje du også opplevd nå, at dette er jo, fotballen har jo en samlende kraft, og det er jo kanskje det som er så fint med fotball, at om en bryr seg og vet hva Messi eller ikke, det er ikke så viktig, men at folk kan samle seg, oppleve både oppturer og nedturer sammen, og det gir jo du folk muligheten til nå.
1: Ja, og det er jo litt av det jeg liker. Jeg liker jo fest, jeg liker jo sprell. Det er jo det jeg har gjort mye av. Så det er jo midt i blinken sånn sett. Akkurat hva som er der, det er jo ikke så interessant for meg. Men det samme måtte det jo være om jeg skulle hatt, om det ble kjempe inn med folkedans, så skulle vi jo lagt en fest for de. Fordi om det ikke var det som brydde meg. Men vi vil jo samle folk, vi vil jo skape liv. Og det får vi til.
0: Og hvis noen spør deg, Lionel Messi, han er kanskje tidenes beste fotballspiller. Han spiller fortsatt for Argentina, er toppskårer nå i VM, og han skal spille senere for Argentina i sin 16-delsfinale mot Kap Verde. Cristiano Ronaldo, har du hørt om han?
1: Ronaldo har vi vel også hørt om, ja.
0: Zlatan?
1: Nei.
0: Erling Braut Haaland er det viktigste.
1: Ja, han har jeg hørt om å drukke øl med inn i Stranger for mange år siden, så det vet hvem han er.
0: Han er glad i det.
1: Ja.
0: Og ikke minst en fra Sande som er med, heter Egil Selvik, han er reservekeeper for Gandal. Han er også med i... Det er viktig for meg. Det er
1: tøft med litt lokale folk da.
0: Ja, og du er jo glad i Sandnes.
1: Det er med, det er absolutt.
0: Elveparken i kveld, det er altså gratis, førstemann til Møller, som du nevnte. Og så får vi bare fortsette å se. Det blir... påmelding etter hvert? Hvor kan man meldes på etter hvert?
1: I kveld er det jo ikke noe påmelding, da er det bare førstemann. Etter det så kommer vi til å legge ut, vi har jo lagt en Facebook-side som folk kan søke opp, som heter vel fotball-VM Sandnes, eller fotballfest Sandnes. Og der kommer vi til å legge ut billetter etter hvert. Men nå i første omgang så er det jo ikke noe billetter.
0: Da gleder vi oss veldig klokka 7 i kveld. Har du et, for en fotballmann, så har du et resultattips til i kveld?
1: Nei, jeg håper jo Norge går videre. Det er jo for oss å få kjøre. For det er klart, da blir det jo mye kjekkere det vi skal til med. Og så håper vi jo at Norge kunne komme til finalen. Det hadde jo vært kult, for da har vi jo planlagt, hvis været er bra, så må vi jo ha storskjerm ute her. Og så ha, kanskje vi kunne fått 5000 mann i Sandnes.
0: Det skal du ikke. Hvis Norge kommer til finalen, så er alt mulig.
1: Det håper jeg. Men det som er viktig, det er jo at det er et 18-års arrangement. For det er litt viktig, for det er jo en del som har ringt og spurt om de kan komme hele familien, men det går dessverre ikke.
0: Hva tid åpner dørene?
1: 2 timer før kamp, så kamp var klokka 7, så da er vi der i 5 timer.
0: Veldig bra. Tom Magne, tusen takk for besøket.
1: Takk.

oppholdsvær fra i formiddag til skyende vær, og i ettermiddag uttrykt for lett regn. Ellers vil det blåse skiftende, senere bris fra omkring sør. 13-14 grader fra tidlig morgen av. Maks temperatur spådd opp i 1 og 20 grader i dag.

Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obud Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obud.no.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Paraguay har slått ut Tyskland fra fotball-VM etter en dramatisk straffesparkkonkurranse. Keeper Orlando Gill redda straffene til Kai Havertz og Nick Voldemate, mens Jonathan Tah skjøt over. José Canale satte den avgjørende straffen for Paraguay. Det sto 1-1 etter ordinær tid og ekstra omganger med mål av Julio Enciso og Kai Havertz. Nå altså Paraguay videre, mens tyskerne reiser hjem. Brasil også videre. Og det ble med dramatikk det også. Japan tok ledelsen før Brasil og Casemiro utlignet til 1-1. Langt på overtid ble Gabriel Martinelli matchvinner med sin 2-1-scoring. Brasil møter vinneren av Norge og Elfenbenskysten i åttendelsfinalen. Dramatisk var det også når Marokko slo Nederland på straffesparkkonkurranse i morgentimene. Cody Gakpo sendte Nederland i ledelsen før Marokko utlignet i kampens siste minutt. Flere brente i straffesparkkonkurranse. Ismail Saibari ble den store helten når han satte den avgjørende straffen. I kveld klokka 19 er det altså Norges tur i Dallas. Julian Ryerson er ute av Norges tropp. Landslagssjef Ståle Solbakken bekrefter at han ikke spiller kampen i kveld. Fredrik Aursnes og Markus Holmgren Pedersen er de to kandidatene på høyrebekken. Når Ryerson er ute med skade, vinner Norge, møter de altså Brasil på MetLife Stadium på søndag. Så golf og Victor Hovland har vunnet PGA-turneringen i Connecticut etter omspill mot verdens Einar Scott i Scheffler. Hovland sto til med birdie på det avgjørende hålet, noe Scheffler ikke klarte å matche. Det Hovlands åttende seier på PGA-turen. Og Casper Ruud er slått ut i første runde av Wimbledon. Polakken Hubert Hurkacz vant i strake sett med siffrene 6-4, 6-2 og 7-6. Ruud har aldri passert andre runde på gresset i London.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: kvarte der.
1: Servant de terrorgrupper elsker lyden av ekte fotballglede. Derfor gir de klubbene en ekstra turnering i året, helt uten påmeldingsavgift. Jeterke en breddeturnering for jenter og gutter i mellom 6 til 14 år, og den ble arrangert kun 9. til 30. august på Varhaug IL. Det blir minst 3 kamper på hvert lag, medalje til alle, og mange kjekke aktiviteter som selvfølgelig også gratis. Mer informasjon på hvil.no. Velkommen til Varhaug IL, Norges råeste idrettslag.

energi og oppholdsvær fra i formiddag til skyende vær, og i ettermiddag uttrykt for lett regn, ellers vil det blåse skiftende, senere bris fra omkring sør, 13-14 grader fra tidlig morgen av, maks temperatur spått opp i 1 og 20 grader i dag.

du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan ha vært mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

0: Her er VG-nyhetene. Dorje Wilms dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibrasjuhar på Kampen I Oslo. Tamima ble drept med 69 knivstikk på et barnevernstiltak I august I fjor. 18-åringen har erkjent straffskyld og sagt at han angrer på drapet. En mann siktet for drap etter at en annen mann ble funnet død på en adresse på Kløfta I Ullensaker. De involverte I familie, opplyser politiet. Kveldens 16-delsfinale mot Elfenbenskysten I fotball-VM skal spilles på en indoor-stadion I Dallas med aircondition. Det vil gi Norge en fordel, ifølge ekspert.
1: Fordelen at man unngår varmestresset, og det reduserer restitusjonsbelastningen, det sier idrettsfysiolog Torstein Dahl Lorentzen ved SINTEF. Etter 3-2-bragden mot Senegal slet flere norske spillere med krampe på grunn av varmen. Dahl Lorentzen påpenker samtidig at luftkjøl bane gjør at lagene kan spille med høyere intensitet, noe som også vil påvirke restitusjonen.
0: Reporter André Ødeby. Norges fotballforbund får 40 millioner kroner ekstra dersom Norge slår Elfenbenskysten. Det kommer I tillegg til rundt 10 millioner kroner som NFF regnet med da Norge gikk videre fra gruppespillet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Statsforvalteren I Rogaland har åpnet tilsynssak etter drapet på 40 år gamle Christian Rydningen Aukland I en kommunal bolig på Lager I Stavanger. Mannen kan ha låget død I opptil 5 dager før han ble funnet, det skriver Aftenbladet. Nå må både Stavanger kommune og Helse Stavanger redegjøre for hva oppfølging han fikk og om de har sviktet I tjenestene. Saken setter igjen søkelys på forholdene ved boligene på Lager, som tidligere har fått kraftig kritikk, det skriver avisen. Den norske turistforeningen vil gi turister bedre informasjon om verneområder I naturen. Nå får brukere av appen ut.no oppdatert informasjon om reglene som gjelder I verneområder de ønsker å besøke. I første omgang gjelder dette verneområder I Rogaland, men det skal utvides til å gjelde hele landet, det sier Odd Helge Løyning I Stavanger Turistforening. Prosjektet støttet av Miljødirektoratet, statsforvalteren I Rogaland og Rogaland fylkeskommune. Og I kveld kan han bli historisk, Erling Braut Haaland og resten av lagkammeratene møter Elfenbenskysten klokka 7 I fotball-VM. Tidligere I år ble det kjent at Erling Braut Haaland og pappa Alfie Haaland kjøpte Mattis Størssons utgave av Snorre Sturlasons kongesager fra 1594. Boka overrekkes til Time bibliotek på Bryne I høst, det melder Aftenbladet. Far og sønn Haaland la 1,3 millioner kroner på bordet for boka, noe som gjør den til den dyreste norske boka noensinne. Før den skal stilles ut I fotballstjernens hjemby, blir boka undersøkt av Nasjonalbiblioteket, det melder avisen.

0: Dette sagt.
1: Lecce er oppholdsvær fra i formiddag til skyende vær, og i ettermiddag uttrykt for lett regn, ellers vil det blåse skiftende, senere bris fra omkring sør, 13-14 grader fra tidlig morgen av, maks temperatur spått opp i 1 og 20 grader i dag.

0: Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Mat må vi ha, og nå som de i uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Gjerbun på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focaccia-brød de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mette blir du, og smaksløkene tilfreds. På mor sin kafé og catering er det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet.
2: Hei, mitt navn Mette, og jeg jobber på Undertøyet Egersund. Dette tror jeg må være den viktigste reklamen vi har lagt. Den går spesielt ut til deg som har kjempelyst til å besøke oss, men bare ikke makter det eller tåre. Du vet dette hadde vært lurt, du vet det hadde vært bra for helsen din, men terskelen føles for høy. Vi vil gjøre alt som står i vår makt for å skape et trygt rom for deg. Fortell dere hvordan du har det, og hva du kjenner på. Dette er ikke dumt eller merkelig for oss. Du kan få komme utenom ordinær åpningstid om det føles mer trygt for nettopp deg. Kanskje første besøk hos dere bare er for å bli kjent med dere, kikke litt og finne roen. Helt topp! Du styrer tempoet. Vi er her for deg og dine behov. Velkommen til Undertøyet Egersund.
3: Er du klar for sommerens turer, trening og aktive dager? Hos Sport 1 finner du gode sko med riktig demping og passform, enten du skal gå, springe eller bare la komfort hele dagen. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud, og denne uka kan du i tillegg vinne et par Hoka-sko i vår radiokonkurranse. Ta turen innom og finn skoene som passer akkurat til deg. Stikk innom Sport 1 på Nærbø, Jærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1, vi er klare for sommersesongen. God sommer!
4: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
5: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som er så fascinerende å følge. Og
4: 28 år med mesterskapstørke er over, og nå er vi endelig med.
5: Det er så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
4: En ny generasjon med helter skal slåss for Norges ære i fotball-VM.
6: Det er worldwide, det er liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
4: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
7: Det er litt spesielt med å spille for et eget land. Det er det jo, så det blir litt mer spesielt.
4: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Meksiko får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jær-radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
8: VM-magasinet presenteres av Sport 1 og Anton Sport.

Statsforvalteren i Rogaland har åpnet tilsynssak etter drapet på 40 år gamle Christian Rytningen Auklend I en kommunal bolig på Lager I Stavanger. Man kan ha låget død I opp til 5 dager før han ble funnet, det skriver Aftenbladet. Nå må både Stavanger kommune og Helse Stavanger redegjøre for hva oppfølgingen her fikk, og om de har sviktet I tjenestene. Saken setter igjen søkelys på forholdene ved boligene på Lager, som tidligere har fått kraftig kritikk, det skriver avisen. Den norske turistforeningen vil gi turister bedre informasjon om verneområder I naturen. Nå får brukere av appen ut.no oppdatert informasjon om reglene som gjelder I verneområder de ønsker å besøke. I første omgang gjelder dette verneområder I Rogaland, men det skal utvides til å gjelde hele landet, det sier Odd Helge Løyning I Stavanger Turistforening. Prosjektet støttet av Miljødirektoratet, statsforvalteren I Rogaland og Rogaland Fylkeskommune. Og I kveld kan han bli historisk, Erling Braute Haaland og resten av lagkammeratene møter Elfenbenskysten klokka 7 I fotball-VM. Tidligere I år ble det kjent at Erling Braute Haaland og pappa Alfie Haaland kjøpte Mattis Størssons utgave av Snorre Sturlasons kongesager fra 1594. Boka overrekkes til Time bibliotek på Bryne I høst, det melder Aftenbladet. Far og sønn Haaland la 1,3 millioner kroner på bordet for boka, noe som gjør den til den dyreste norske boka noensinne. Før den skal stilles ut I fotballstjernens hjemby, blir boka undersøkt av Nasjonalbiblioteket, det melder avisen.

0: bor på et begravelsesbyrå, ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønsket om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed Begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.
1: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisiter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen til båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
2: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme. Det jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
3: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arnaleie. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her i Arndal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen noe mer.
4: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
5: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge. Og
4: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
5: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
4: En ny generasjon med helter skal slåss for Norges ære i fotball-VM.
6: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe.
4: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
7: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det det jo, så det blir litt mer spesielt.
4: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Mexico får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantik, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
8: Hovedsponsor for VM-magasinet fotballfest i Stavanger, Fiskepiren og Eastside. VM-magasinet sponset av Sport 1-butikkene i Rogaland og Dolly Dimples Bryne og Skjæveland.

skyet oppholdsvær fra i formiddag til skyende vær, og i ettermiddag uttrykt for lett regn. Ellers vil det blåse skiftende, senere bris fra omkring sør. 13-14 grader fra tidlig morgen av. Maks temperatur spådd opp i 1 og 20 grader i dag.

0: sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller i pizzabagerappen. Pizzabageren smaker mer enn den
2: koster. I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det er ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
3: Hei, det Aron Skanning fra LO Sommerpatrulje. Har du sommerjobb, eller du ny i arbeidslivet? Da det viktig å kjenne rettighetene dine. Nå besøker vi arbeidsplasser i hele Rogaland og informerer om rettighetene du har på jobb. Blant annet når det kommer til lønn, arbeidskontrakt, arbeidstid og opplæring. Lurer du på noe, eller er du usikker om alt det som skal være på jobben? Ta kontakt med oss på sommerpatruljetelefonen på 416 16 666 eller besøk lo.no.
4: Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere, alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp i taket, der henger det også fly. Hvor skjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent hele sommerferien utenom mandager.
5: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
6: Konserthus presenterer sommerens foyer-konserter i Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, i Edvard Griegs Verden, Tord Gustafsson og Elle Melle. Her er det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre.
1: Hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller i pizzabagerappen.

0: Her VG-nyhetene. 146 deporterte venezuelanere savnet etter at hotellet de ble innlosjert på raste sammen etter jordskjelvet forrige uke.
1: Fly ankom Venezuela fra Miami bare noen timer før jordskjelvene rammet det søramerikanske landet. Blant de ombord var 19 kvinner og 7 barn ifølge Iceflight Monitor, et prosjekt som sporer deportasjonsflygninger. Overlevende Lisbeth Portillo sier hun klarte å ta seg ut fra ruinene av hotellet sammen med rundt 20 andre deporterte fra USA.
0: Reporter Frode Sti. Og i Venezuela en 21 år gammel mann funnet i live 6 dager etter jordskjelvene. Han ble funnet i ruinene av et sammenrast kjøpesenter. Over 500 personer sto i dag tidlig i kø utenfor Torshov Sport i Oslo i håp om å sikre seg en landslagsdrakt. Samtlige gikk tomhent hjem da butikken etter noen timer kunne melde at draktene ikke kommer i dag. Og det står lang kø utenfor Spikersuppa midt i Oslo, der de skal vise kampen mot Elfenbenskysten i kveld. Enkelte har stått der siden klokka 11, selv om kampen ikke begynner før 19. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Statsforvalteren i Rogaland har åpnet tilsynssak etter drapet på 40 år gamle Christian Rydningen Auklend i en kommunal bolig på Lager i Stavanger. Mannen kan ha ligget død i opp til 5 dager før han ble funnet, det skriver Aftenbladet. Nå må både Stavanger kommune og Helse Stavanger redegjøre for hva oppfølging han fikk, og om de har sviktet i tjenestene. Saken setter igjen søkelys på forholdene ved boligene på Lager, som tidligere har fått kraftig kritikk, det skriver avisen. Den norske turistforeningen vil gi turister bedre informasjon om verneområder i naturen. Nå får brukere av appen ut.no oppdatert informasjon om reglene som gjelder i verneområder de ønsker å besøke. I første omgang gjelder dette verneområder i Rogaland, men det skal utvides til å gjelde hele landet, det sier Odd Helge Løyning i Stavanger Turistforening. Prosjektet støttet av Miljødirektoratet, statsforvalteren i Rogaland og Rogaland fylkeskommune. Og i kveld kan han bli historisk, Erling Braute Haaland, og resten av lagkammeratene møter Elfenbenskysten klokka 7 i fotball-VM. Tidligere i år ble det kjent at Erling Braute Haaland og pappa Alfie Haaland kjøpte Mattis Størssons utgave av Snorre Sturlasons kongesager fra 1594. Boka overrekkes til Time bibliotek på Bryne i høst, det melder Aftenbladet. Far og sønn Haaland la 1,3 millioner kroner på bordet for boka, noe som gjør den til den dyreste norske boka noensinne. Før den skal stilles ut i fotballstjernens hjemby, blir boka undersøkt av Nasjonalbiblioteket, det melder avisen.

0: presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Paraguay har slått ut Tyskland fra fotball-VM etter en dramatisk straffesparkkonkurranse. Keeper Orlando Gill reddet straffene til Kai Havertz og Nick Voldemade, mens Jonathan Ta skjøt over. José Canale satte den avgjørende straffen for Paraguay. Det sto 1-1 etter ordinær tid og ekstra omganger med mål av Julio Enciso og Kai Havertz. Nå altså Paraguay videre, mens tyskerne reiser hjem. Brasil også videre. Og det ble med dramatikk det også. Japan tok ledelsen før Brasil og Casemiro utlignet til 1-1. Langt på overtid ble Gabriel Martinelli matchvinner med sin 2-1-scoring. Brasil møter vinneren av Norge og Elfenbenskysten i åttendelsfinalen. Dramatisk var det også når Marokko slo Nederland på straffesparkkonkurranse i morgentimene. Cody Gakpo sendte Nederland i ledelsen før Marokko utlignet i kampens siste minutt. Flere brente i straffesparkkonkurransen. Ismail Saibari ble den store helten når han satte den avgjørende straffen. I kveld klokken 19 det altså Norges tur i Dallas. Julian Ryerson ute av Norges tropp. Landslagssjef Ståle Solbakken bekrefter at han ikke spiller kampen i kveld. Fredrik Aursnes og Markus Holmgren Pedersen de to kandidatene på høyrebekken. Når Ryerson ute med skade, vinner Norge, møter de altså Brasil på MetLife Stadium på søndag. Så golf for Victor Hovland har vunnet PGA-turneringen i Connecticut etter omspill mot verdens ene Scottie Scheffler. Hovland sto til med birdie på det avgjørende hålet, noe Scheffler ikke klarte å matche. Det Hovlands åttende seier på PGA-touren. Og Casper Ruud slått ut i første runde av Wimbledon. Polakken Hubert Hurkacz vant i strake sett med siffrene 6-4, 6-2 og 7-6. Ruud har aldri passert andre runde på gresset i London.

skiavholdsvær fra i formiddag til skiende vær, og i ettermiddag uttrykt for lett regn. Ellers vil det blåse skiftende, senere bris fra omkring sør. 13-14 grader fra tidlig morgen av, makstemperatur spådd opp i 1 og 20 grader i dag.

sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

statsforvalteren i Rogaland har åpnet tilsynssak etter drapet på 40 år gamle Christian Rypningen Auklend I en kommunal bolig på Lager I Stavanger. Man kan ha låget død I opp til 5 dager før han ble funnet, det skriver Aftenbladet. Nå må både Stavanger kommune og Helse Stavanger redegjøre for hva oppfølgingen her fikk, og om de har sviktet I tjenestene. Saken setter igjen søkelys på forholdene ved boligene på Lager, som tidligere har fått kraftig kritikk, det skriver avisen. Den norske turistforeningen vil gi turister bedre informasjon om verneområder I naturen. Nå får brukere av appen ut.no oppdatert informasjon om reglene som gjelder I verneområder de ønsker å besøke. I første omgang gjelder dette verneområder I Rogaland, men det skal utvides til å gjelde hele landet, det sier Odd Helge Løyning I Stavanger Turistforening. Prosjektet støttet av Miljødirektoratet, statsforvalteren I Rogaland og Rogaland Fylkeskommune. Og I kveld kan han bli historisk, Erling Braut Haaland og resten av lagkammeratene møter Elfenbenskysten klokka 7 I fotball-VM. Tidligere I år ble det kjent at Erling Braut Haaland og pappa Alfie Haaland kjøpte Mattis Størssons utgave av Snorre Sturlasons kongesager fra 1594. Boka overrekkes til Time Bibliotek på Bryne I høst, det melder Aftenbladet. Far og sønn Haaland la 1,3 millioner kroner på bordet for boka, noe som gjør den til den dyreste norske boka noensinne. Før den skal stilles ut I fotballstjernens hjemby, blir boka undersøkt av Nasjonalbiblioteket, det melder avisen.

Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obed Begravelsesbyrå er her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.

skioppholdsvær fra i formiddag til skiende vær, og i ettermiddag uttrykt for lett regn. Ellers vil det blåse skiftende, senere bris fra omkring sør. 13-14 grader fra tidlig morgen av. Maks temperatur spått opp i 1 og 20 grader i dag.

0: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpet i bilen under båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisita.
2: Er du klar for sommerens turer, trening og aktive dager? Hos Sport 1 finner du gode sko med riktig demping og passform, enten du skal gå, springe eller bare vil ha komfort hele dagen. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud, og denne uka kan du i tillegg vinne et par Hoka-sko i vår radiokonkurranse. Ta turen din om og finn skoene som passer akkurat til deg. Stikk innom Sport 1 på Nærbø, Jærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1, vi er klare for sommersesongen. God sommer!
3: Hva er det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det er jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskapiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og er det sånn at det er Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
4: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
5: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som er så fascinerende å følge.
4: 28 år med mesterskapstørke er over, og nå er vi endelig med.
5: Det er så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
4: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære i fotball-VM.
6: Det er worldwide, det er liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
4: Og i sentrum, en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
7: Det er litt spesielt med å spille for et eget land. Det er det jo, så det blir litt mer spesielt.
4: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Meksiko får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantik, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
8: Hovedsponsor for VM-magasinet er Fotballfest i Stavanger, Fiskepiren og Eastside. VM-magasinet er sponset av Sport 1-butikkene i Rogaland og Dolly Dimples Bryne og Skjæveland.

0: Her VG-nyhetene. Norge favoritter til å vinne kveldens kamp mot Elfenbenskysten. Det kommer likevel til å bli en tøff oppgave, sier VGs reporter i Dallas, Steffen Stenersen.
1: Det et veldig bra lag det her. Vi har snakket med Stig Torbjørnsen, som han jo ekspert på Elfenbenskysten. Han har vært der over 30 ganger, denne fotballspilleren som godt kjent i Norge. Han mener jo at Elfenbenskysten nå et pakke bedre lag enn Senegal.
0: Mange steder det lang kø for å komme inn der det vises fotball-VM i Norge i kveld, for eksempel på Sukkerbiten og Spikersuppa i Oslo. Kampen mellom Norge og Elfenbenskysten starter klokka 19. Alle norsk tilknyttede skip som har vært stengt inne i Hormuzstredet har nå dratt.
2: Og jeg har bare lyst til å si en stor takk til de som har stått på, jeg vil nesten si 24-7, siden 28. februar i år, og i tida fram til nå.
0: Det sa Knut Arild Hareide i Norges Rederiforbund. Assistenttrener Gaute Hellstrup forlater Bodø Glimt og blir hovedtrener i svenske Malmö FF. Han tar over etter spanske Miguel Angel Ramirez, som fikk sparken i slutten av mai. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Statsforvalteren i Rogaland har åpnet tilsynssak etter drapet på 40 år gamle Christian Rypningen Auklend i en kommunal bolig på Lager i Stavanger. Mannen kan ha ligget død i opptil 5 dager før han ble funnet, det skriver Aftenbladet. Nå må både Stavanger kommune og Helse Stavanger redegjøre for hva oppfølging han fikk, og om de har sviktet i tjenestene. Saken setter igjen søkelys på forholdene ved boligene på Lager, som tidligere har fått kraftig kritikk, det skriver avisen. Den norske turistforeningen vil gi turister bedre informasjon om verneområder i naturen. Nå får brukere av appen ut.no oppdatert informasjon om reglene som gjelder i verneområder de ønsker å besøke. I første omgang gjelder dette verneområder i Rogaland, men det skal utvides til å gjelde hele landet, det sier Odd Helge Løyning i Stavanger Turistforening. Prosjektet støttet av Miljødirektoratet, statsforvalteren i Rogaland og Rogaland fylkeskommune. Og i kveld kan han bli historisk. Erling Braut Haaland og resten av lagkammeratene møter Elfenbenskysten klokka 7 i fotball-VM. Tidligere i år ble det kjent at Erling Braut Haaland og pappa Alfie Haaland kjøpte Mattis Størssons utgave av Snorre Sturlasons kongesager fra 1594. Boka overrekkes til Time bibliotek på Bryne i høst, det melder Aftenbladet. Far og sønn Haaland la 1,3 millioner kroner på bordet for boka, noe som gjør den til den dyreste norske boka noensinne. Før den skal stilles ut i fotballstjernens hjemby, blir boka undersøkt av Nasjonalbiblioteket, det melder avisen.

skyet oppholdsvær fra i formiddag til skyende vær, og i ettermiddag uttrykt for lett regn, ellers vil det blåse skiftende, senere bris fra omkring sør, 13-14 grader fra tidlig morgen av, makstemperatur spått opp i 1 og 20 grader i dag.

0: Halleisen, dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om sårbart i bilen under båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet og Ålgård.
2: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være

0: verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
1: Å, herlighet, tiden går fort. Nå begynner våre nyhederne å dette inn. Jeg heter Mette, og jeg har selv på meg alle regnbuens farger på BH-ene hele året. Viktigste er å føle seg vel med det vi påker, men ikke være redd for å bruke litt andre farger enn det sorte eller det hvite. Vi har inne mye fine farger nå, så ta turen innom dere, så får du god hjelp til å finne en ny favoritt som du føler deg vel i. Velkommen til dere her på Undertøyet i Egersund.
2: Hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bål til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller i pizzabagerappen.
3: Pizzabageren smaker mer enn den koster.
4: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
5: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som er så fascinerende å følge.
4: 28 år med mesterskapstørke er over, og nå er vi endelig med.
5: Det er så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
4: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære i fotball-VM.
6: Det er worldwide, det er liksom alle verdens hjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
4: Og i sentrum er en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
7: Det er litt spesielt med å spille for et eget land. Det er jo, så det blir litt mer spesielt.
4: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Meksiko får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
8: VM-magasinet presenteres av Sport 1 og Anton Sport.

Statsforvalteren i Rogaland har åpnet tilsynssak etter drapet på 40 år gamle Christian Rypningen Auklend I en kommunal bolig på Lager I Stavanger. Mannen kan ha ligget død I opptil 5 dager før han ble funnet, det skriver Aftenbladet. Nå må både Stavanger kommune og Helse Stavanger redegjøre for hva oppfølgingen her fikk, og om de har sviktet I tjenestene. Saken setter igjen søkelys på forholdene ved boligene på Lager, som tidligere har fått kraftig kritikk, det skriver avisen. Den norske turistforeningen vil gi turister bedre informasjon om verneområder I naturen. Nå får brukere av appen ut.no oppdatert informasjon om reglene som gjelder I verneområder de ønsker å besøke. I første omgang gjelder dette verneområder I Rogaland, men det skal utvides til å gjelde hele landet, det sier Odd Helge Løyning I Stavanger Turistforening. Prosjektet støttet av Miljødirektoratet, statsforvalteren I Rogaland og Rogaland Fylkeskommune. Og I kveld kan han bli historisk, Erling Braute Haaland og resten av lagkammeratene møter Elfenbenskysten klokka 7 I fotball-VM. Tidligere I år ble det kjent at Erling Braute Haaland og pappa Alfie Haaland kjøpte Mattis Størssons utgave av Snorre Sturlasons kongesager fra 1594. Boka overrekkes til Time Bibliotek på Bryne I høst, det melder Aftenbladet. Far og sønn Haaland la 1,3 millioner kroner på bordet for boka, noe som gjør den til den dyreste norske boka noensinne. Før den skal stilles ut I fotballstjernens hjemby, blir boka undersøkt av Nasjonalbiblioteket, det melder avisen.

0: Reime, varmepump og spa. Du snakker med Anette.
1: Ja, dette er ikke gutt. Det er legen.
0: Leger du?
1: Nei, ikke meg. Det er varmepumpe.
2: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at det utføres service på varmepumpen din hvert andre år. Kontakt oss i dag for å bestille service til din varmepumpe.
3: Du vet hvor du skal. Reime, varmepumpe og spa.
4: www.reimeas.no
5: Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere, alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp i taket, der henger det også fly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent hele sommerferien utenom mandager.
6: Hei, jeg heter Rutt og er banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
7: Stavanger Konserthus presenterer sommerens foyer-konserter i Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, i Edvard Griegs verden, Tord Gustafsen og Elle Melle. Her er det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre.
8: Get back in bed. Get back in E. Get back in L. Have after that.
9: For me. Serven dietærgrupper elsker lyden av ekte fotballglede. Derfor gir de klubbene en ekstra turnering i året, helt uten påmeldingsavgift. Dietærke er en breddeturnering for jenter og gutter i mellom 6-14 år, og den ble arrangert 29.–30. august på Varhaug IL. Det blir minst 3 kamper på hvert lag, medalje til alle, og mange kjekke aktiviteter som selvfølgelig også er gratis. Mer informasjon på hvil.no. Velkommen til Varhaug IL, Norges råeste idrettslag.
10: Mat må vi ha. Og nå som de i uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Jærbunn på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focaccia-brød de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mette blir du og smaksløkene tilfreds. På Morsin Café og Catering er det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet.
11: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen er lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

ikke i oppholdsvær fra i formiddag til skyende vær, og i ettermiddag uttrykt for lett regn, ellers vil det blåse skiftende, senere bris fra omkring sør, 13-14 grader fra tidlig morgen av, makstemperatur spått opp i 1 og 20 grader i dag.

0: Daren Skanning fra LO Sampatrulje. Har du sommerjobb eller er du ny I arbeidslivet? Da det viktig å kjenne rettighetene dine. Nå besøker vi arbeidsplasser I hele Rogaland og informerer om rettighetene du har på jobb. Blant annet når det kommer til lønn, arbeidskontrakt, arbeidstid og opplæring. Lurer du på noe, eller du usikker om alt det som skal være på jobben? Ta kontakt med oss på sommerpatruljetelefonen på 416 16 666 eller besøk lo.no.
1: I sommer skjer det jo så mye gilt I Stavanger for store og små. Gladmat, tallship, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjog I vågen, ja Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.

0: Her er VG-nyhetene. To personer er alvorlig skadde i en trafikkulykke i Elgeskøyåstunnelen i Asker. De er fraktet til Drammen sykehus. Tunnelen er stengt. I kveld møter Norge Elfenbenskysten til 16-delsfinale i fotball-VM. VGs Petter Veland tror Ståle Solbakken kan få et dilemma om det er uavgjort sent i kampen, og for eksempel Erling Braut Haaland får krampe.
1: Skal man da stå med han på banen, spille 10 mot 11 i praksis, for å ha han i en straffesparkkonkurranse, eller skal man bytte han ut for å passe på at man ikke går i bare og får 1-2 imot, og så blir det ikke straffesparkkonkurranse i det hele tatt?
0: Og Norges fotballforbund får 40 millioner kroner ekstra dersom Norge slår Elfenbenskysten. Det kommer i tillegg til rundt 10 millioner kroner som NFF regnet med da Norge gikk videre fra gruppespillet. SAS kjøper 40 langdistansefly fra Airbus, melder flere medier. Flyene har en verdi på over 100 milliarder kroner, men summen SAS betaler er lavere på grunn av rabatter. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. Norges tredje keeper, Sander Tangvik, har en ekspertise som kan bli svært nyttig i VM-sluttspillet, reporter André Ødeby.
1: Tangvik nemlig blant Europas beste på å redde straffer. Så langt i karrieren har 23-åringen reddet 6 av 13 straffespark. Landslagssjef Ståle Solbakken tviler likevel på at Tangvik vil få muligheten, da Norge trolig vil bruke sine 6 bytter før en eventuell straffekonkurranse.
0: To personer alvorlig skadde i en trafikkulykke i Elgeskøtunnelen i Asker. De fraktet til Drammen sykehus. Den norske rapgruppa Rock Boys får likevel ikke spille på Roskilde-festivalen i Danmark etter flere skandaler. Bærums-trioen skulle egentlig opptre på hovedscenen kommende fredag. Norsk bistand skal bygges helt om, og utviklingsminister Åsmund Aukrust gjør seg klar til å svinge sparekniven.
2: Regjeringen har innhentet råd fra bistandsmiljøer, men få har foreslått konkrete kutt nå som høringsrunden over. Nå budskapet at tiden for ønskepolitikk forbi. Til VG sier Aukrust at han håper det blir noen av tidenes største endringer i norsk utviklingspolitikk, og at det må skje fordi verden totalt forandret. Ifølge Aukrust betyr det mer utvikling og mindre bistand.
0: Reporter Frode Sti. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. Nå starter Norges kamp mot Elfenbenskysten i fotball-VM. Kampen foregår inndørs i en stadion med aircondition. Det vil gi Norge en fordel, ifølge ekspert.
1: Fordelen at man unngår varmestresset, og det reduserer restitusjonsbelastningen, det sier idrettsfysiolog Torstein Dahlen Lorentzen ved SINTEF. Etter 3-2-bragden mot Senegal slet flere norske spillere med krampe på grunn av varmen. Dahlen Lorentzen påpenker samtidig at luftkjøl bane gjør at lagene kan spille med høyere intensitet, noe som også vil påvirke restitusjonen.
0: Reporter André Ødeby. Norsk Tipping har problemer med innloggingen til bettingsiden. De jobber på spreng med å fikse problemet. SV-leder Kirsti Bergstø krever et forbud mot Metas smartbriller, melder Klassekampen. Hun frykter at vi risikerer masseovervåking i situasjoner der vi virkelig ikke ønsker å bli filmet, tatt bilde av eller overhørt. Assistenttrener Gaute Hellstrup forlater Bodø Glimt og blir hovedtrener i svenske Malmö FF. Han tar over etter spanske Miguel Angel Ramirez, som fikk sparken i slutten av mai. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Pizzabakeren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabakeren. Finn din nærmeste pizzabaker og sjekk ut menyen deres på pizzabakeren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabakerappen. Pizzabakeren smaker mer
1: enn den koster. Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

Pizzabakeren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabakeren. Finn din nærmeste pizzabaker og sjekk ut menyen deres på pizzabakeren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabakerappen.

0: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: Ta med familien på dagstur til Vitengaven. Aktiviteter ut og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Griser, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengaven Nærbø. Åpen hver dag utenom lørdag.
2: Hei, det Aron Skanning fra LO Sommerpatrulje. Har du sommerjobb eller er du ny i arbeidslivet? Da det viktig å kjenne rettighetene dine. Nå besøker vi arbeidsplasser i hele Rogaland og informerer om rettighetene du har på jobb. Blant annet når det kommer til lønn, arbeidskontrakt, arbeidstid og opplæring. Lurer du på noe, eller er du usikker om alt det som skal være på jobben? Ta kontakt med oss på sommerpatrulje-telefonen på 416 16 666 eller besøk lo.no.
3: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
5: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge.
4: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
5: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
4: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære i fotball-VM.
6: Det worldwide, det liksom alle verdens hjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
4: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
7: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det det jo, så det blir litt mer spesielt.
4: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Mexico får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
8: Hovedsponsor for VM-magasinet er Fotballfest i Stavanger, Fiskepiren og Eastside. VM-magasinet er sponset av Sport 1-butikkene i Rogaland og Dolly Dimples, Bryne og Skjæveland.

0: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris. Stavanger Konserthus presenterer sommerens foyer-konserter i Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, i Edvard Griegs verden, Tord Gustafsson og Elle Melle. Her er det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre.
1: Hvor er sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det er Egersund det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.
2: Er du klar for sommerens turer, trening og aktive dager? Hos Sport 1 finner du gode sko med riktig demping og passform, enten du skal gå, springe eller bare vil ha komfort hele dagen. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud, og denne uka kan du i tillegg vinne et par Hoka-sko i vår radiokonkurranse. Ta turen innom og finn skoene som passer akkurat til deg. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Jærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1, vi er klare for sommersesongen. God sommer!

0: Melkfarske gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager vi også is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen I gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner fra 9 til 6 I vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
1: Hole gassel finner du på ballen.
2: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM I fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det jo fotballfest I Stavanger. Bok bord på Fiskapiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
3: Mat må vi ha. Og nå som de I uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Gjerbun på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksasteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focaccia-brød de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mette blir du og smaksløkene tilfreds. På mor sin kafé og catering det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og god parkering bak lokalet.